No xardín unha noite sentada ao reflexo do branco luar. Unha nena choraba sen trégolas os desdéns dun ingrato galán. E acoitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén. Vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé, sobre a popa, dunha leve negreiro vapor, emigrado, camiño de América, vai o probo infeliz amador. E o mirar a xentís andoriñas cara a terra que deixa cruzar, quen pudera dar volta, pensaba, quen pudera con bosco voar. Mais as aves e o buque fuxían, sen ouir seus amargos lamentos, solo os ventos repetían, quen pudera con bosco voar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vos hai. Pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar. Dun amor celestial, verdadeiro, quedou só de vaguas a proba, unha cova nun outeiro e un cadabre no fondo do mar. Acabades de escoitar o popular poema titulado Cántiga de don Manuel Curros Enríquez. Escribiu na primeira semana de xullo do 1869, cando tiña 17 anos e estaba de estudiante en Madrid. Posteriormente, esta cántiga recolleuse no poemario Aires da miña terra, publicado no ano 1880.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Ola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Un reponudo gaiteiro de pano se dan vestido, como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro. Entre os mozos o primeiro en as cidades en par, tiña costume encantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas hei de enganar.
0: Sempre pola vila entraba, con aquel de señorío, sempre con puxante brío, co tambor se acompasaba. E se na gaita sopraba, era tan doce soprar que ben fixeran cantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas hei de enganar.
0: Todas por él reloucaban, todas por él se morrían. E se o tiñan cerca, sorrían. Se o tiñan loixe, choraban. Mal pecado, non coidaban que aquel seu frolear tiña costume encantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas hei de enganar.
0: Camiño da romaría, debaixo dunha figueira, cántame, niña solteira, quérote, lle repetía. El, coa gaita, respondía, por a todas embaucar, pois ben fixeran cantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña, as nenas hei de enganar.
0: Elas louquiñas bailaban, e por xunta del corrían, cegas, cegas que non vían as espiñas que acercaban. Pobres palomas buscaban a luz que hacía queimar, pois que el soubera cantar a lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña, as nenas hei de enganar.
0: Nas festas, canto contento, canta risa nas fiadas, todas, todas namoradas, deran yo seu pensamento. El, que de amor es sedento, quixo a todas enganar, cando as viu despois chorar, cantaba nas mañanciñas.
1: Non sexan elas toliñas, non veñan a meu tocar.

Desde escoita o poema Un repoludo gaiteiro, de Rosalía de Castro, pertencente ao seu poemario Cantares Gallegos, publicado o 17 de maio de 1863, que supuxo o rexurdimento da literatura galega.

Si cavado, cata virado. Se non marchas, non podes volver. Este é un verso do poeta caboverdiano Eugenio Tavares que amosa claramente a realidade de moitas e moitos caboverdianos na emigración. Pero podería ser a afirmación común de calquera persoa migrante en calquera recanto do mundo, porque a meirande parte de quen migra está pensando no regreso ao seu lugar de orixen. A comunidade caboverdiana é unha parte imprescindible na nosa reportaxe porque foron eles e elas os que deron o sinal de saída dun fenómeno que dende finais dos anos 60 ten transformado a Burela, un pequeno pobo costeiro do norte de Lugo, nun exemplo de convivencia entre case 50 nacionalidades diferentes.

A partir de 1968, Burela converteuse en un foco de demanda de traballadores como consecuencia da posta en marcha da fábrica de aluminio Alcoa. A súa posta en funcionamento fixo que a poboación local cambiase a súa actividade laboral no mar, na pesca, pola incorporación á nova industria con mellores condicións laborais. A falla da man de obra local levou a que os buques demandasen mariñeiros noutros lugares, xentes con experiencia no mar. Esa foi a buguina de chamada para que unha poboación caboverdiana con coñecida experiencia na pesca desembarcara en Burela nos incipientes anos 70. A partir dese momento, a pesca de Burela non pode entenderse sen esta poboación migrante que fixo do sector un dos máis vizosos da pesca galega, xa que máis do 50% das tripulacións das embarcacións de baixura de Cerco do Pinxo con base en Burela son migrantes.

Cabo Verde, Senegal, Ghana, Perú, Indonesia, Colombia o Marruecos son países de procedencia da meirande parte destes migrantes. Neste porto de referencia no litoral cantábrico, no que se capturan máis de 110 especies diferentes e no que sería moi pouco viable o seu funcionamento sen a chega desta poboación migrante. Pero non só o sector pesqueiro tense beneficiado desta presencia de traballadores migrantes. A propia sociedade ten experimentado unha mellora na situación poboacional, cun crecemento vegetativo positivo e unha media de idade de 45 anos, ademais dun aumento da poboación dun 20% nos últimos 20 anos. Este municipio lucense, un dos máis pequenos de Galicia, con 7,8 quilómetros cadrados, pode considerarse como o concello galego máis acolledor para os migrantes, con 1.276 migrantes entre os seus 9.555 veciños. É dicir, un 13,55%, o que significa que neste municipio da Mariña Lucense, casi 14 de cada 100 veciños son estranxeiros, duplicando de longo a porcentaxe de presencia estranxeira no conxunto de Galiza. Burela é, ademais, un dos concellos galegos con menor media de idade, xa que ten a pirámide poboacional perfecta, con máis persoas de menos de 20 anos que maiores de 65. Unha situación que se entende se se ten en conta que este fenómeno está producido polos reagrupamentos familiares que se teñen producido nestes últimos anos.

Unha realidade non exenta de dificultades. Xestionar as case 50 nacionalidades que hoxe conviven en Burela resulta complicado, pero tense abordado desde distintas frontes. A social, con iniciativas dende a administración, cun plan municipal de atención a migrantes que se ha posto en marcha dende 2011, ou das propias organizacións empresariais da pesca. Tamén dende educación teñen participado na integración desta población migrante que ten accedido aos centros de ensino tralas agrupacións familiares das que falábamos. O modelo Burela, un proxecto no que a lingua foi o eixo conductor, busca aproveitar esas virtudes de Burela como núcleo urbano da comarca e como foco de convivencia interracial para traballar de cheo dende a educación na integración. Ademais, a cultura ten xogado tamén un papel fundamental. Estas novas veciñanzas teñen aportado as súas respectivas culturas ao xa rico panorama local, facendo que o entendemento veña tamén da man da expresión artística e cultural.

A experiencia de Burela segue atraendo a poboación estranxeira a fixar a súa residencia nesta vila luguesa. A normalidade da convivencia é absoluta, cunha mezquita, unha carnicería halal, tendas con produtos caboverdianos e unha viciosa actividade social e cultural na que a presenza das propostas das distintas comunidades existentes é unha realidade. Pode que, vendo esta experiencia, o coeta caboverdiano Eugenio Tavares puidese engadir un novo verso ao seu poema: "Di Burela, bocata creibai, de Burela non queres marchar".

0: seleccionados. Quack FM.
1: Anoite arrecendía a herbas y a rosas na velada. Brincaban os meniños na anduriña da mañán. A pandereta de lonxe sen parar zoaba. Viña vindo a noite de San Xoán. Medraba aquel lumeiro entre bellos mozos e moxenas. Dona del eran as chamas co seu cantaruxar. De regadío era cor, tiño a peito bon mirar. Lumieiro xa de onte, de hoxe e de mañán. Lumieiro que alumeas con luz de sin farol. A noite hoxe cega, día que se foi. Os lumieiros ten dono, ten San Xoán sempre o seu día. O meu peito xa cegou, sinte o meu cor sequía.

Acabades de escoitar o poema titulado Noite de San Xoán, de María Mariño, extraído do seu poemario Palabra do Tempo, publicado no ano 1963. María Mariño foi unha poeta de formación autodidacta que tivo a honra de ser homenaxeada co Día das Letras Galegas do ano 2007.

Camiño. Camiño longo. Camiño da miña vida. Escuro e triste de noite. E triste e escuro de día. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda torta. En duras laxes aberta. Arrodeada de toxos. Crebada polas lameiras. Vereda torta, ti onde me levas? Camiño, camiño longo, a choiva, a neve e as silvas enchéronme de friaxe, cubríronme de feridas. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda fonda, de fontes tristes sin agua, sin carballos que den sombra, nin chouzas que den pousada. Vereda fonda, ti cando acabas.

0: Acabades de escoitar o famoso poema do poeta cambadés Ramón Cabanillas titulado Camiño Longo, extraído do seu primeiro poemario que foi publicado na Habana no ano 1915 baixo o título Vento Mareiro.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas música local en Quack FM.

0: my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head. Mm.
1: Audios seleccionados. Quack FM. Ángeles Alvariño González foi unha científica galega de carreira e fama internacional que destacou especialmente como investigadora no ámbito da oceanografía e que naceu en Ferrol no ano 1916 e finou en California no 2005, cando tiña 89 anos. É famosa sobre todo polas súas numerosas e fructíferas investigacións sobre o zooplancto mariño, xa que chegou a descubrir nada menos que 22 novas especies de organismos mariños. Principiou a súa carreira científica como docente de bioloxía, zooloxía, botánica e xeoloxía en colexios universitarios do seu Ferrol natal e no ano 1951 obtén o doutorado en psicoloxía experimental, química analítica e ecoloxía vegetal na Universidade de Madrid. Logo exerceu de bióloga mariño-oceanógrafo no Instituto Español de Oceanografía, participando en numerosas expedicións de cruceiros científicos do Atlántico e Pacífico. No ano 1967, doutórase en ciencias cunha tese sobre os quetornatos do Atlántico e pronto é requerida polas máis prestixiosas institucións de oceanografía para investigar sobre o plancto, as correntes, a dinámica oceánica, a albacora e outros peixes e tamén sobre o efecto dos depredadores do plancto na supervivencia das larvas dos peixes. Consegue importantes subvencións de prestixiosos organismos internacionais e traballará no Reino Unido primeiro e logo nos Estados Unidos, obtendo a cidadanía norteamericana. E nos Estados Unidos foi tamén onde se xubilou alo polo ano 1987, aínda que nunca chegou a retirarse de todo da ciencia, xa que pasou á categoría de científica emérita, podendo así continuar coas súas interesantes investigacións científicas. Ángeles Alvariño foi extraordinariamente prolífica, xa que chegou a estudar miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante en universidades mexicanas e brasileñas, e traballou coas persoas máis reputadas nese ámbito e publicou nas revistas científicas máis prestixiosas. Atribúaselle a Ángeles Alvariño o mérito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. Todo ese esforzo e traballo en prol da ciencia levou a recibir múltiples nomeamentos académicos de moitas universidades de todo o mundo e a acadar merecidísimos recoñecementos internacionais, xa que Ángeles Alvariño é considerada como unha autoridade mundial no estudo dos organismos mariños, moi especializada en determinados tipos de zooplancto. E aquí, na súa terra, foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993 e a Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005. No ano 2015, xusto 10 anos despois do seu pasamento, será a primeira muller homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia. É de salientar tamén que no ano 2012 o Instituto Español de Oceanografía construíu un novo buque oceanográfico ao que se lle puxo como nome Ángeles Alvariño en honra desta afamada oceanógrafa galega.

0: Moi bo día. Oxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións coa chegada sobre a península dunha masa de aire cálido. Agardamos así unha xornada de tempo seco, comeza con ceos con algunhas nubes baixas, pola tarde agardamos ceos prácticamente despexados. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso con máximas previstas nos 21 graus e todo isto cun vento que pola maña sopra de componente sur frouxo virará ao nordés a partir da tarde ter intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia quedou hoxe na influencia das altas presións coa progresiva chegada dunha masa de aire cálida. Agardamos así unha xornada de tempo seco que comeza con algunhas néguas en vales do interior, tamén nubes baixas que irán a menos pola tarde, en xeral ceos moi abertos con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas en claro ascenso, con máximas en xeral elevadas para a época do ano, oscilando entre os 21 grados previstos, por exemplo, para a Coruña, ata os 29 que teremos en Ourense. Todo isto cun vento que soprará frouxo pola mañá de componente sur virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigorosísimo directo todos os martes, son as 7 da tarde. Estamos aquí hoxe no estudio Rafael Arvada de Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo e a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Para os que non nos podes escoitar en directo ou non podes quedar todo o programa, temos todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com. Tamén podedes escoitar este episodio xusto cando remate esta emisión aí sobre as 8 da tarde na aplicación de Cuac FM e tamén na redifusión desta emisora, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.

0: Pois un día máis, hoxe xa case un día de verán, estamos a 20 e pico graus, imos cara a lona, procura desta fantástica aventura cultural. Hoxe temos nos controis técnicos a David Rey e Roberto Catoira, e aquí, como decíamos, no estudio Rafael Hervada da Zapateira, Naza Roca
1: e Miguel Anxo Facal.

0: Este é o episodio número 533. Hoxe estará connosco Afonso Becerra, director da revista digital de teatro RGT. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E ademais, hoxe quedounos un programa moi teatral porque teremos tamén sección de teatro. Falaremos con Manuel Xestoso, que é o noso correspondente habitual de teatro, que nos revisita pois despois de algún tempo que sen facelo, xa botábamos de menos.
1: En canto á música de hoxe, falamos de teatro, en as axendas mencionarase unha obra da compañía Berrobambán. Pode ser unha boa ocasión para lembrar a impactante banda sonora da obra de teatro Pressing Catch, que esa mesma compañía puxo sobre as táboas hai uns anos. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Electronic Cow, a cargo de Soyuz Sound System e Tini Templado.
2: Donas e cabaleiros, Berrobambán presenta unha historia de violencia. O drama do cuadrilátero chega

0: Pois veña, comezamos outro episodio máis de Recendo, como sempre coas nosas axendas. Teremos vos todo o que vai pasar esta semana na Coruña e máis aló. E comezamos pola da nosa agrupación. O mércores 20 terá lugar o terceiro encontro do ciclo Pensando Futuro coa intervención de María José Piñeira, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela, baixo o título Entre vivir e visitar, o reto urbano do turismo. A conferencia analizará a relación entre turismo e cidade, atendendo tanto os impactos da presión turística como as oportunidades de dinamización e mellora dos servizos. Será a 7:30 no noso local.
1: E o xoves 21 acollemos a proxección do documental Regueifando con Prácer, seguida dun coloquio coas súas protagonistas. Contaremos con Raquel Adoallo, unha das impulsoras do documental, xunto coa socióloga e terapeuta María García, señora Placerful, e con Alba María, regueifeira e docente, que tamén participa no documental, que é unha proposta que celebra a regueifa e o prácer como ferramentas de transformación social. Será a 7:30 no noso local.
0: O sábado 23 teremos unha performance titulada Como peixe fora da agua, coa performer e artista visual Ana Gesto. É unha actividade feita en colaboración coa asociación AIS no Festival Resis e será ás 20 horas no Aquarium.
1: E o próximo lunes 25 teremos connosco a Baia Mahmoud Abba para falarnos do culturicidio no Sáhara Occidental. Cando en 1976 Marrocos ocupou o Sáhara Occidental, iniciou tamén un proceso deliberado de anulación da cultura saharaui, coa lingua hasanía como símbolo maior da súa identidade. Baia Mahmoud Abba é doutor en Antropoloxía Social e profesor honorario da Universidade Autónoma de Madrid, ensaísta, poeta e narrador. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.

0: Imos agora coa xenda da Coruña. Comezamos polo oído audiovisual. Na Filmoteca de Galiza está rematando o ciclo dedicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder, no que mañá mércores ás 20:30 horas, ás 8:30, podedes ver o matrimonio de María Braun. Tamén destacamos que o xoves 21 ás 6 proxectan Pendarapín, a historia silenciada do pobo xitano.
1: Imos agora coas artes escénicas. A fantástica compañía Sarabela presenta Made in Galicia, a versión teatral da famosa obra de Sechu Sende, cun espectáculo áxil, alegre e combativo que busca conectar coas persoas espectadoras e rescatar o sentimento de comunidade orgullosa do noso. Será o venres 22 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
0: E a compañía coruñesa Os Náufragos, que visitou recendo non hai moito tempo, escenifica a peza 20, unha actividade teatral con percorridos escénicos na Casa Museo Picasso. Será o sábado 23, con pases ás 11 e ás 18 horas.
1: De forma análoga, poderedes asistir a un espectáculo de escape room dramatizado con María Pita, no que a heroína interactuará cos participantes. A estrutura proposta lúdico-didáctica presentarase en formato gamer. Será o sábado 23, con pases ás 12 e ás 6 da tarde, na Casa Museo de María Pita, na Rúa Ferreirías, na Cidade Bella.
0: O grupo de teatro da Asociación de Maior Crea presenta a súa última obra, titulada Quen carallo matou a Suso, que semella unha intriga do estilo das que escribía Agatha Christie. Será o sábado 23, ás 8:15, no Foro Metropolitano.
1: A obra Sabes que as flores de plástico nunca viviron, non si? Escrita por Mireia Gabilondo, é unha coprodución do Centro Dramático Nacional e Tantaca Teatro A, que xunta a varios personaxes con moitos problemas. Podedes vela o venres 22 e o sábado 23 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Falamos agora de música. Nunca está de máis ir a un novo concerto acústico de Silvia Penide, que cultiva un pop de autor íntimo e directo, con letras moi conectadas á emoción e ao social. Toca o sábado 23 ás 7 na Casa Museo Casares Quiroga.
1: E chega unha nova cita do ciclo Maio Jazz, co concerto titulado Pausa, do quinteto liderado por Hilario Rodeiro. Toca o sábado 23 ás 8 no Teatro Colón.
0: E o grupo coruñés Os Platinos fan un concerto moi especial en colaboración coa banda de música de Abegondo, creando un percorrido máxico pola música dos anos 60, 70, 80 e 90. Tocan o mércores 20 ás 8 no Teatro Colón, con entrada de balde.
1: A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Deliana Lazarova, interpreta un programa con pezas de Mozart e Bela Bartók. Tocan o venres 22 e o sábado 23 ás 8 no Pazo da Ópera.
0: Imos agora a falarvos de exposicións, porque Nós Somos Elas é unha exposición con 24 retratos de mulleres seleccionados do Arquivo Fotográfico Vidal, acompañadas por textos escritos por poetas actuais. Pode verse no Ágora dende o pasado día 12 ata o vindeiro 30 de maio. Xusto hoxe, ademais, martes 19 ás 7:30, dentro de nada, 15 minutiños, haberá unha visita guiada a cargo de María Xosé Bravo.
1: E rematamos a Xenda da Coruña cos museos. Este vindeiro sábado 23 de maio é o Día Internacional dos Museos, que se celebrará con especial énfase no Museo Arqueolóxico Castelo de San Antón. Haberá obradoiros infantiles e para adultos e visitas guiadas tanto ao castelo como ao Castro del Viña ao longo de todo o día.

0: E comezamos agora o noso tempo semanal para falar de outras cousas que se fan por aí adiante neste país. Comezamos por Ferrol. A directora Zoe Cenidoi dirixe a Real Filarmonía de Galiza cun programa que contén pezas da compositora sueca Brita Birston, de Johann Nepomuk Hummel, considerado un neno prodixio como Mozart, e de Arthur Honegger. Tocan o venres 22 ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
1: En Lugo celébrase a primeira edición do Riot Galiza Fest, unha gran cita para a escena punk e derivacións en Galicia, e que contará con bandas internacionais e locais como The Toy Dolls, Perkele, Lion's Law, Misconduct, Pigs Parliament e a formación galega True Mountains, ademais do DJ Jordi Pánico. Será o venres 22 e o sábado 23 no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo,
0: onde tamén van estar de festa en Ourense, o Ouren Sound Fest. Regresa aos días 22, 23 e 24 de maio de 2026, celebrándose esta vez na piscina do Parque Tecnolóxico de Pereiro de Aguiar, a un paso da capital ourensa. O cartel está formado por Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, Marlon, Niña Polaca, Carlos Ares, Alcalá Norte, Fontán, La Duendeneta e Esbián. Non sei se hai algún galego, parece que non.
1: Sí, Carlos Ares. Carlos Ares. En Pontevedra, Camerata Arben ofrecerá un concerto adicado a Mozart, que contará coa participación de Francisco Javier Morgade do Baño como director e solista de clarinete. Será o mércores 20 ás 8:30 no Auditorio da Fundación.
0: E o Salón Teatro acolle do 22 ao 24 sempre ás 6 a obra Somos Monstros, unha coproducción do Centro Dramático Galego e Berro Bambán, baseada na obra de Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023.
1: En Vigo, Davide Salvado presenta o seu novo disco titulado Permitadeus, en Vigo, con cancións de raíz e letras de Manuel Cortesano. Será o xoves 21 ás 8:30 no Teatro da Fundación.
0: Púximonos a Burela, porque ali Territorio Regueifa é un espectáculo de humor, música e improvisación no que dous regueifeiros e unha regueifeira introducennos na arte da regueifa, as súas orixes, a súa evolución e a súa vixencia na actualidade. É un espectáculo de Ainé en coproducción co Centro Dramático Galego e o Fiote Carballo, no que actúan Lupe Blanco, Manolo Maseda e Josiño da Teixeira. Será o sábado 23 ás 8:30 na Casa da Cultura.

0: despois pasada a resaca das letras galegas en Recendo, esta tarde imos falar do teatro galego. Esta vez non imos ter unha compañía de teatro connosco, aínda que sabedes que periódicamente visitanos algunha. Esta vez imos falar cun dos responsáveis de RGT, a Revista Galega de Teatro. Se sodes amantes do teatro feito no noso país, saberedes que este é o medio de referencia para estar ao día do que sucede na escena galega, así como unha fonte inesgotable de textos dramáticos en galego e portugués. Non só de autores galegos, senón tamén de autores universais e contemporáneos. Deste xeito, RGT non só informa e difunde, senón que tamén actúa como salvagarda do patrimonio dramático galego.
1: As orixes de RGT están no Boletín de Información Teatral da Escola Dramática Galega, que foi editado por primeira vez no ano 83, polo que estamos diante dunha publicación con máis de 40 anos de historia. Este boletín, editado pola sección viguesa da Escola, foi mutando dende ser unha publicación de 8 páxinas ata ser a Revista Galega de Teatro, sen perder de vista o seu obxectivo fundacional, que non é outro que contribuir á normalización da escena teatral en galego. Para iso, a publicación conta con diferentes seccións que van dende a actualidade, a opinión, entrevistas, críticas, unha sección dedicada ao teatro amador e outra dedicada ao colectivo LGTBIQ. RGT é tamén unha publicación fundamental digital que recibe actualización todas as semanas, pero que tamén edita dous números semestrais dedicados ao ano, aos cales vos podedes suscribir.
0: Como xa dixemos, RGT tamén publica diferentes textos teatrais que podedes encontrar nos seus primeiros impresos. Entre os textos que publican é un que non pode faltar, que é o ganador do Premio Born de Teatro, un galardón anual convocado polo Cercle Artístic de la Ciudadela de Menorca, e que é un dos premios máis prestixiosos que se entregan no Estado español. Para contarnos máis sobre RGT, Revista Galega de Teatro, temos connosco ao seu director, o escritor e director teatral, Afonso Becerra. Moi boas tardes, Afonso. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Boas tardes.
0: Bueno, para comezar, cando recordas cando foi a primeira vez que tiveches un exemplar de RGT nas mans?
2: Sí, sí que o recordo. Eu estaba estudando en Barcelona. Foi a principios deste século. A principios deste século, sí. Habrá 26 anos deso. Eu levo no Consello de Redacción, pois cando me viñen para aquí, que foi no curso 2005-2006, cando se abriu a Escola Superior de Arte Dramática de Galiza. Entón, viñemos para aquí un grupo de xente que andábamos emigrados, non porque aquí non houvese teatro, que había teatro, sino porque non había unha formación regulada. Entón, nos non queríamos, pois, eu que sei, estudiar filoloxía e facer teatro no noso tempo libre, pois, nunha aula de teatro universitario ou tal. Iso non nos bastaba. Eu xa daquela, que estou falando principios dos 90, si, curso 91-92, cando empecén a estudiar teatro, no, ni siquiera era unha titulación equivalente a dunha licenciatura. Pero eso era o que menos nos importaba, porque un dos problemas da xente do teatro é o virus do teatro, é que é unha vocación. É como como teñas ese virus, dá igual o título. Non hai convenencia que valia.
1: Isto é como a radio.
2: Claro, pois é algo parecido, son cousas vocacionais. Entón, fixemos ese exilio, non? Moita xente, ou pouca, mellor dito, pouca xente fixo exilio para formarse rotundamente, digamos. E daquela eu xa seguía a Revista Galega de Teatro, igual que seguía a Nosa Terra, que era, estaba suscrito, non estaba suscrito a RGT, a Revista Galega de Teatro, pero si sí a Nosa Terra, curiosamente.
0: Era doado naquel momento acceder a esta publicación, e máis se estabas en Barcelona?
2: Sí, porque estaba no Instituto del Teatro, na biblioteca. A Biblioteca do Instituto del Teatro leva subscrita moitísimos anos. Sí.
0: Como chegaches a ser director? Como foi ese dende 2005 que comezaches a colaborar con eles?
2: Esa pregunta de como cheguei a ser director é moi boa. Sabes por qué? Porque a resposta é porque non me quedou outro remedio.
0: Creo que soe pasar ás veces.
2: Eso foi porque non quedou outro remedio, non? Porque a Revista Galega de Teatro, desde as súas orixes, pois é un proxecto de voluntariado, non? de persoas que nos apaixonan as artes escénicas, aínda que se chama de teatro de todo o que pasa nun escenario, nun teatro que pode ser a rúa, pode ser unha praza. E a min gustame reivindicar eso, porque é unha revista realmente de artes escénicas, que recolle tamén a danza contemporánea galega, o circo, a pouca ópera que se produce, original en Galiza, que tamén se produce, non? Entón, en realidad é unha revista de artes escénicas, esta é unha aclaración xa antes de nada. E bueno, pois é eso, xente apaixonada, que é consciente de que as artes escénicas son efémeras, e entón é máis importante pois que exista unha publicación que recolla testemunhos desa experiencia artística efémera, non? En fotografías, entrevistas, crónicas, críticas, pois cunha revista de escultura ou de pintura ou de arquitectura, porque a pintura pois tela aí, continúas tendo obxecto artístico. Pero as artes escénicas, as artes tamén chamadas artes vivas, pois vanse, non? E entón é moi importante a utopía de querer capturalas, non? De deixar pegadas desas experiencias nas que se inviste tanta ilusión e que forman parte do discurso cultural dun pobo. Unha parte fundamental, no caso de que García Lorca tivese un pouco de sentidiño e tivese razón, cando decía que unha cultura sin un teatro pois non era tal, non?
1: E ademais nun caso como o galego, que teño a sensación que o teatro está máis perto das nosas historias, que por exemplo agora mesmo, esta é unha opinión moi persoal, que por exemplo o cinema, non? Dá má sensación de que o teatro conta realmente, o teatro galego últimamente está a contar máis as nosas historias que outra cousa. Pero dicías que ti antes foches o escritor da revista, despois pasaches a ser director, como foi ese cambio? Que foi para ti personalmente? Que sentiches?
2: A ver, si son sincero, eu prefería seguir estando no consello de redacción da revista que non ser o director, por unha razón moi simple, porque eu de maior quero ser libre. Entón, si eres director da revista, adquires un compromiso maior, e o compromiso réstache liberdade. O director da revista galega de teatro debe, penso eu, estar o tanto máis ou menos, máis que menos, do que se estrea nas artes escénicas galegas, acudir a onde se lle chame, pero a persoa que hai aquí detrás do micrófono gustalle moito a liberdade. Cando eu estaba só no consello de redacción, pois podía ir ver só o que a mí me interesa como persoa, como creador, e ía só as cousas que me interesaban, escribía sobre o que me interesaba. Agora tamén o fago, pero o compromiso é maior.
1: E cando asumiches a dirección da publicación, houve algún obxectivo que te marcaras? Algo importante?
2: A ver, o máis básico era chegado un número 100 e a piques de cumplirse os 40 anos da revista, era que continuase a revista, non? Entón, ese era o obxectivo, facer que a revista continuase e que adquirise a calidade pois que teñen as artes escénicas de Galicia, non? Entonces para min, por exemplo, era moi importante facer un esforzo e que a revista saíse en cor, que as imaxes e que a revista tamén tivese unha forma atractiva, que a forma falase tanto como a letra, como acontece realmente nas artes escénicas e sobre todo nas contemporáneas, na que a forma na forma substancia, se digamos, o contido, non? E elocuente en si mesma. Entón, para min era moi importante facer ese esforzo de conseguir unha revista de artes escénicas que entrase polos ollos. E iso supoñía un esforzo económico moi grande, porque a revista en papel, que é a xoia, digamos, non? Da República, a xoia da República, da RGT, é a revista en papel, e facer unha revista en papel dunhas 150 páxinas, dous números ao ano, a toda cor, pois é caro. Sí. E despois, ofrecer uns contidos exclusivos na revista en papel para as persoas que nos apoyan, están suscritas por 25 euros ao ano, xa ves que é unha suscripción moi baixinha, 25 euros ao ano por dúas revistas de 150 páxinas cada unha, máis dous libros, porque van acompañadas da colección de dramaturxia contemporánea da RGT, en cada libro leva dúas pezas. Así que son dúas pezas de teatro, catro pezas de teatro en dous libros, máis dúas revistas ao ano, non? E que a revista fose a toda cor. E cos seus contidos da revista en papel, que vamos agora a sacar o número 111, pois fosen exclusivos, e que, mentres tanto, a edición digital da rgt.gal, RGT cas nove letras, rgt.gal, pois que tivese outros contidos abertos. Entón, a revista digital ten máis peso a actualidade, noticias de estreas, axudas, becas, convocatorias. Tamén hai unha sección de crítica, os palcos LGTB, escena amadora, entrevistas, pero sobre todo o que máis peso ten no digital, digamos, é a actualidade e a opinión. Actualidade e opinión. Uh-huh. E no papel, eu esforceime moito, antes entraban como, eran catro revistas ao ano, antes de que collera eu a dirección, e na sección de crítica, ao mellor había pois catro críticas, tres críticas, ahora en cada número salen unhas 30 ou 40 críticas. Entonces, a mí parecíame que era moi importante que fose unha revista de espectáculos, intentar recoller dentro das nosas posibilidades a maioría de espectáculos que se estrean no primeiro semestre e logo no segundo semestre. Hai unha revista en papel por cada semestre, digamos.
1: Como dixemos antes na presentación, entón podemos decir que RGT é unha revista eminentemente digital. Non sei si cal foron os cambios que isto supuxo, tanto positivos como negativos, se os hai.
2: A revista digital botou un andar Manuel Xestoso, que foi estivo na equipa de dirección antes ca min e ca Ana Abad, estivo Vanessa Sotelo, era directora, e Manuel Xestoso o subdirector. E foi Manuel Xestoso o que se lle ocorreu e o que botou o pé adiante, primeiro cun blog e despois xa ca rgt.gal. Entón, o feito de que exista a RGT digital, digamos que é un mérito de Manuel Xestoso, e é un mérito moi importante. Por que? Porque desde aí chegamos máis facilmente a todas partes, non? Como é evidente, porque a araña de Google, cando tú buscas pois Paula Carballeira, pois é difícil que non che vaya a algunha páxina de RGT, porque todas as súas estreas de espectáculos, todo o que estreou, están en RGT, están críticas, están entrevistas. Entón é moi difícil que a araña de Google, da multinacional, non lle faga un espazo a este recuncho do noroeste peninsular, non? E ese é un mérito de RGT.gal, iniciado por Manuel Xestoso, non? Que nos mantemos pois casi cada día. Si entras, vas ver que non hai unha actualización semanal, sino un diario.
1: Sí.
2: Non obstante, o peso máis grande para min é a revista en papel. Entón, eu non diría que é unha revista eminentemente digital, sino que é unha revista en papel, porque a revista en papel son 150 páxinas, por tanto, son 300 páxinas de artes escénicas ao ano. É un bo libro sacar cada ano 300 páxinas sobre artes escénicas,
1: pois sí,
2: máis 4 obras de teatro. Isto todo en papel, eh? 300 páxinas de artes escénicas e 4 pezas teatrais o ano. Non me parece pouco. No. Mentras que os contidos digitais son, cando estés en Word, é un folio. Son máis, son pa ler na pantalliña do teléfono móvil. Entón, xa sabedes, lecturas dun minuto, de 3 minutos, non é o mesmo.
0: E para manter todo, para encher de contido diariamente, como dis, a revista digital, canta xente forma parte ou colabora con RGT? Non sei se sodes esos mesmos que traballades na parte digital e na parte física, ou ou como organizades o traballo?
2: Fundamentalmente, as persoas que estamos no núcleo forte somos dúas, que somos a Ana Abad, que é a subdirectora, que é dramaturga, tamén doutora en comunicación, ten moitas virtudes porque ela é xornalista, é doutora en comunicación e tamén fixo arte dramática, fixo na ESAT, foi alumna. Entón, ten, digamos, unha formación moi completa, controla moi ben todo o que é un medio de comunicación, non? Entón, Ana Abad é a que realmente fai o traballo máis forte e o traballo máis estruturado e máis serio, Ana Abad de la Riva, desde a subdirección da revista. E logo eu marco un pouco as liñas e tamén traballo todo o que podo. Escribo moito, axudo a publicar notas de prensa. Logo, por exemplo, a sección da actualidade nos recibimos, todas as compañías de teatro, institucións, nos envían notas de prensa. Por Fundación Manuel María, todo o que estrean nos lo envían, non? Entonces nos vamos recibindo iso, arranxamos un pouquiño a nota de prensa, se hai que arranxala ou retocarlle algo, se falta algunha imaxe, envías un mail pedindo, mira que nos falta unha imaxe horizontal para ilustrar a noticia, e damos ya adiante, non? Entón, a sección da actualidade, que basicamente son convocatorias, estreas, festivais, é moi áxil porque vamos recibindo notas de prensa e o que hai que facer, bueno, pues é aquelalas un pouco e publicalas, non? E por aí. E logo a revista en papel sí que temos un equipo moi nutrido, o consello de redacción, no que hai persoas pois especializadas en diferentes ámbitos, non? Tería que coller ora a revista para non esquecer ningún nome, pero bueno, pois poño o exemplo, Comba Campoy, pois é doutora, ten un doutoramento que fixo sobre a historia dos títeres e dos monicreques en Galicia, e hai xente pois de todos os ámbitos, do circo, da danza, do teatro de obxectos e monicreques, de todos os ámbitos. E despois non sempre buscamos, non? Pois por exemplo, outro día vin que o director de Xerais escribía unha pequena notiña nas súas redes sociais sobre reconversión de ibuprofeno teatro, Fran, inmediatamente contactei con eles e dixen: "Ai, que ben, un escritor escribindo sobre teatro. Alonga un pouco máis isto, que queremos ler o teatro a través da ollada dun poeta, dun escritor." Entón, eu estou sempre pescando, non? Pescando nas redes sociais, como teño linkeada a toda a xente que lle gustan as artes escénicas, vanme aparecendo. Calquera que comente un espectáculo e lle dé un pouco de xeito, xa vai ter unha mensaxe privada de Afonso Becerra invitando a escribir.
0: Recibides moita información de xente que quere que lle dé a descoberturas as súas representacións?
2: Sí, sí que recibimos, sí. E logo tamén convites para ir ás estreas e escribir sobre as estreas. O que pasa é que xa sabedes que en Galiza pois estamos así como moi dispersos, non? Sí. E logo temos o atraco da AP9, claro, que nos corta un pouco as, non? E a veces non chegas a todas partes. Eu ao final son un profesor que dou clases, dou aulas de luns a venres. Entón,
1: creo que comentamos aquí nun programa, non sei se foi cando falamos do tren, que bonito sería poder ir ver unha obra de teatro, pues non sei, a calquera vila galega e poder regresar a tua casa en tren, non todo no mesmo día, cosa que agora é un pouco complicado. Co que te dis, non? Hai moita programación, pero claro, desprazarnos pois é un problema porque temos aí esa AP9 que non nos axuda moito.
2: Só hai un director artístico que tivo ollo para iso, que é Fran Núñez, no Centro Dramático Galego, que vos falastedes antes, anunciastedes as funcións, ás 6 da tarde, son un acerto, porque colles o tren despois de comer desde Vigo, ou desde Coruña, ou desde donde esteas, non? Vas hasta Santiago, saes ás 4, malo será que en 2 horas non chegues, non? E tes a función ás 6, que acaba ás 7:30, ou ás 8, sí, e ainda che dá tempo, a apañar o comboio e a volver. Entón, eso está moi ben. Nos outros teatros, claro, as funcións empezan ás 8, sí, ás 8:30 ou ás 9, e xa terías pois que ficar na Coruña ou ficar en Lugo, ou xa non podes voltar, non?
0: Hamlet en Santiago, agora en maio, estaba a 6, eu fun precisamente por iso, a vela a 6, Hamlet, no, sí, sí, sí. En Santiago. Tes razón, eu, a min estranárame ao horario, pero agora sí que o entendo e ten sentido, a verdade. Claro que podes retornar a túa cidade, pobo, o que sexa, sí.
2: Sí. Mm. É unha facilidade e é importante, porque ao final a maioría do teatro, non só do Centro Dramático Galego, é teatro público, pagámoslo todos, e entón, pois claro, ter que coller un coche, gastar non sei canto e contaminar para ir ao teatro, sí, bueno, pero e todo o teatro en Galicia é público, porque ao final a maioría, a maior parte, como debe de ser, pois ten axudas públicas, como debe de ser, non? Uh-huh. Entón teria que ser todo máis accesible, non? Uh-huh. Pero bueno, ese é outro cantar. Eso dá para outros debates.
1: Alfonso, vamos a hacer un pequeniño alto nesta entrevista, porque hoxe ademais, que xa o decíamos ao principio, temos un programa super teatral, temos tamén a sección de teatro a cargo do noso correspondente Manuel Xestoso, que xa está ao outro lado do teléfono, pero antes...
0: que tamén un pouco homenaxe, xa que foi elo un dos pioneiros da revista.
1: Pois mira, temos aquí a dúas persoas
2: da digital totalmente
1: da, sí, casa, da casa da RGT. Presentamos a sintonía, adiante.
0: Falamos agora.

0: Manuel, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Os estabas escoitando, temos aquí unha voz coñecida, non?
1: Xa había tempo, sí, pero sí, aquí estamos outra vez.
0: Ben, pois falemos un poquinho máis de teatro, que nos contas ti?
1: Pois, non sei, queríamos falar de... Creo que se nos pasou o tempo para falar do Hamlet, é unha pena, porque unha das mellores montaxes que deu o teatro galego nos últimos anos.
0: Oh, pero pois, sí que hai outra montaxe. Temos aquí a nosa copresentadora, Naza, que foi ver e da fe.
2: Sí.
1: Sí, unha producción, bueno, non moi habitual no teatro galego. Pero temos outra que eu creo que paga a pena destacar pola actualidade do que fala, non? Que é a producción de Talía, Arturo Ull, O Ovo da Serpente, que dirixe Kiko Cadaval. Que, bueno, está baseada, non, é unha versión dunha peza de Bertolt Brecht, que, bueno, que Brecht escribe cando fuse de Alemania cando os nazis suben ao poder. Brecht quería contar como fora todo aquilo, no camiño de Sitges, no camiño dos Estados Unidos. Ele escribe unha obra que sitúa no mundo dos gánsters, básicamente porque en aquel momento estaban de moda as películas de gánsters, tiñan moito público, y Brecht era un intelectual que non tiña nada de parvo e quería público tamén. Entón, bueno, digamos que ambientou todo aquilo, aquela explicación de como os nazis chegaran ao poder, nese ámbito do gangsterismo, das mafias que había no Chicago dos anos 20, dos anos 30. Foi unha desilusión para él, porque en Estados Unidos ninguén se interesou pola obra, ¿no? Pero ahora non nos estreou, hasta despois de que él morrese. Pero él, a partir de unha trama que trata de un mafioso que quere controlar o negocio da venda de coliflor mediante, sobre todo, a extorsión, e a violencia, cando chega o momento, o que trataba de explicar era eso, o ascenso dos nazis ao poder en Alemania. Kiko Cadaval recolle eso, pero como as películas de gánster xa non están de moda, ambientado nunha película de Kung Fu, básicamente. Toma de Brecht non a letra, sino o espírito. Creo que explica moi ben como a ultradereita utiliza unha estrategia que é sustituir a realidade polo discurso. O discurso de que os inmigrantes nos quitan o traballo a pesar de que a realidade diga outra cousa, ¿no? Os nazis queiman o Reichstag, despois di que queimaron os comunistas. E, curiosamente, ese discurso pasa a sustituir a realidade. É unha obra de teatro moi divertida. Kiko Cadaval, por suposto, creo que xa o conhecemos todos, e non deixa pasar a oportunidade de arrimarse ao humor popular, pero a través desa historia explican perfectamente cales son os mecanismos para que os fascismos ascendan sen que ninguén se lle resista. Non sei se ibas a preguntar algo.
0: No, iba a decir que esta funa vereo e concordo totalmente, é unha obraza, a verdade.
1: Sí, ademais, digamos que a realización, Talía, sí, unha compañía que habitualmente ten moita calidade en todo o que fai, estuda todo moi ben. E aquí, pois, bueno, realizou moi ben esa metáfora do comercio ou do libre mercado para explicar ese ascenso da ultradereita. Hai moitos guiños á realidade, moitas chiscadelas a personaxes como Milei ou como Trump.
0: Sí.
1: Tamén os podemos encontrar por estes lares, non é que sexan unha excepción, senón máis ben están se convertendo na norma. E máis ben o que está tratando é unha parábola que Brecht, tamén tendo precaución, non querendo que a xente perdese o fío, hai unha especie de paralelismo cronolóxico explicando cales son os episodios da subida do ascenso dos nazis ao poder en Alemania cos cos distintos sucesos que ocorren na trama da obra. Kiko o que fai, Kiko Cadaval o que fai, meter aí unhas cuñas de vídeo que efectivamente explican da mesma forma que o facía Brez cales son ese paralelismo. O que pasa que fai de unha estética moito máis pop e sin perder ocasión de meter un chiste, como é habitual nel, non? E aí é que digamos que hai un pouco está o que él chama o paradoxo do teatro político, non? Ser serios para ser divertidos e ser divertidos para ser serios. Creo que é unha obra moi recomendable e que ademais é un exponente de algo que está pasando agora mesmo no teatro galego, que é reflectir, falar do que está sucedendo e que me recorda un pouco a unha obra que se fixou hai un ano, dous anos, que dirixía Tita Sorei, que era Non pasarán, e que tamén un pouco estaba falando exactamente disso, non? De como a ultradeita aproveita pequenas estrategias de falar do común, de sustituir a realidade polo discurso para facerse co poder baixo unha apariencia de absoluta normalidade. Eu creo que é unha recomendación que pode pagar a pena, que ninguén se vai arrepentir de ir ao teatro para ver este resto de Talía.
0: Pois sí, a verdade é que desde aquí recomendámola. E o outro día tamén vin un cartaz polas ruas da Coruña, creo que volve tamén a Coruña Iribarne, non sei se creo que era para fechar tamén o ciclo, creo que tamén falamos dela aquí neste programa en repetidas ocasións, eu non me canso de recomendala, así que vai a ver todo o mundo. Non sei se ti concordas.
1: Sí, creo que tal vez unha hora desde logo que non vou a decir un prodixio, pero desde logo tamén é unha producción a que non estamos afeitos, é unha coproducción co Centro Dramático Nacional, hai pasta aí detrás, e claro, eso non sucede
0: habitualmente.
1: Quizáis é unha obra que ten un final un pouco apresurado, que merecería algo máis de pausa, pero que tamén, bueno, deita un pouco de luz sobre algunos episodios de un personaje que, de logo, a todos nos atinse, a todos os galegos nos atinse, ¿no?
0: Sí. Pois, Manuel Xestoso, moitísimas grazas e estamos encantados de volverte a escoitar de novo en Recendo.
1: Sí. Pois aquí estamos.
2: Gracias. Boa tarde.
0: Hasta logo. E seguimos falando con Afonso Becerra, que é o director da revista digital de Teatro Reguete. Xusto agora nestes últimos minutos acabamos de mencionar varias obras: Hamlet, Iribarne, esta última que nos comentaba Manuel Xestoso. Vamos coa pregunta. Afonso, como ves a situación actual do teatro galego?
3: Pois eu vexo unha diversidade enorme, non? Vexo compañías privadas facendo músculo, non? Estas que citastedes, tanto Talía como Butaca Cero, son un exemplo, non? O Arturui ou o Ovo da Serpe de Talía é unha superproducción, como quen di, non? Sí. Iribarne de Butaca Cero, outra superproducción. Vale, que Iribarne ven ca coprodución do Centro Dramático, que a ver se lle van chamando estatal en vez de nacional, pero pues, bueno, sí. Como os premios, non? Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática, de que nación? Sí. Eu xa propuxen que teña que ser premios estatais, Centro Dramático Estatal de Teatro. Pero seguimos así. Bueno, seguimos así. Entón, eu penso, volvendo ao fío, é que cada vez que tal, cada vez que o escuito, me ven aquí como unha...
0: Sí, encéntese.
3: Prodúceseme algo extraño, non? Hai algo aí extraño. Ben, hai moita diversidade e despois hai moito teatro que fica nas marxes, non? Uh-huh. Do que se fala menos e do que se escribe menos. Que esa tamén, por exemplo, é unha das miñas teimas na RGT. Que se hai un espectáculo de 15 minutos, que é unha xoia, pois que se escriban 5 páxinas. E se hai un espectáculo de 3 horas, que se escriba unha, non? Iso chamase discriminación positiva, non? Pois, un pouco vendo que non se trata, non, da magnitude do tempo, nin da produción, nin da duración, como se mide un obxecto artístico, non? E hai moitísimas pérolas teatrais que se escapan, pois porque están un pouco, son flores que nacen nas cunetas, digamos. Uh-huh. En Galiza hai moito, moito toxo e moita xesta no mundo do teatro, fora do xardín.
0: E hai que facer desbroce.
3: Non creo que haxa que facer desbroce, porque o que fai falta é máis programación, fai falta que eses teatros que se construíron con diñeiro público e do que sacaron, sobre todo os constructores, o maior beneficio, sí, pois que ahora realmente sean casas habitadas, non só un día ou dous a semana, sino, pois o mellor, eu que sei, de mércores a domingo, mércores, xoves, venres, sábado e domingo, que haxa funcións polo menos nas cidades galegas, non?
0: Sí.
3: Que nas cidades galegas non haxa teatro un ou dous días, non?
0: Claro.
3: É que un mércores nunha cidade como Vigo ou un xoves nunha cidade como Vigo, pois non podes ir ao teatro, é unha cidade de 300.000 habitantes.
0: É que aquí, por exemplo, na Coruña, que supoño que en canto a programación nin está tan mal, pero claro, son só dous días, non? Moitas veces venres e sábado. A mí pareceme pouco. Concordo contigo niso, non? Sería interesante.
2: Coinciden as veces con outras
0: cousas,
2: con outras actividades, e tes que escoller.
3: Non se quere crear esa necesidade. Quixose crear a necesidade dos teléfonos móviles, quixeronse crear outras necesidades, pero non a da cultura. Eso, pois, está nos afectando. Desa maneira está ben, porque así somos provincia, sabes? E sempre está ben ser provincia, non? Entón, é unha boa maneira de, sabes? Estou sendo moi irónico, non? Pero unha maneira, dicen, claro, é que un día e ao mellor non hai xente. Se non creas a necesidade, se non lle faz publicidade, é a carioca co rabo na boca. Non funciona, non?
0: Entón, se non hai opción, a xente non vai, está claro.
3: Exacto. Pero o problema está dese lado. Está do lado da programación e dos auditorios municipais que pagamos todos, que son casas deshabitadas, que claro, só que un día ou dous a semana nas cidades.
0: E despois están fechados toda a semana.
3: Pois. E deshabitadas porque tampouco teñen residencias, nin coproducións, non están habitadas polos son teatros nos que non hai profesionais do teatro. Os profesionais do teatro andan buscando sitios para ensaiar por aí, andan medio escapados, non? No mundo da precariedade, mentras os teatros municipais que pagamos todos os cidadáns, pero tamén é verdade que os cidadáns tampouco reclamamos, non? Porque ao final, quenes nos gobernan, pois o que fan, o que lles pidamos un pouco, non? Pero tampouco non hai un asociacións de espectadores ou de cidadáns, non? Que reclamen iso.
2: Faltannos uns minutiños. Hai algunha pregunta que queda aí no tinteiro, así un pouco máis escabrosa, pero como conseguides os cartos para seguir publicando RGT?
3: Pois vendendo publicidade. Vendemos anuncios. Entonces temos publicidade de diferentes concellos que nos poñen anuncios, da propia Agadic nos pon anuncios, o Concello de Vigo, o Teatro Rosalía de Castro, Lugo, bueno, seguro que ahora se me esquecen, estarei metendo a pata, pero a revista faise con publicidade e co suscriptores, que son uns 300 suscriptores aprox. E basicamente, e despois os libros concorremos a axudas pois da Deputación de Pontevedra, axudas que hai para edición do libro, pero que é a revista e a páxina web é con anuncios de publicidade. Mesmo se entrades en rgt.gal, ides ver que saen diferentes pestanas de anuncios. Por tanto, a revista non ten ningunha subvención pública desde que eu a dirixo. Sí, os libros, para os libros sí que temos pedido axudas a edición do libro, pero a revista levo creo que 5 anos dirixíndoa e nunca tivemos ningunha subvención.
2: Non hai moito compromiso político entón para promocionar o teatro galego?
3: Non a pedimos nos a subvención. non sei, creo que a educación catalana miña me leva a iso, ¿no? A decir,
0: pero esta pregunta tamén vai, supoño, por exemplo, estes días vimos na vin por aí na nas redes que, bueno, pois os medios en galegos precisamente son os que menos, os que escriben habitualmente en galego son os que menos axudas reciben por parte do goberno galego. Aínda que vos non a pidades, non sei se sería interesante pois que houvese ese tipo de promoción, non? Que haxa unha revista digital de teatro en galego, pois é algo moi interesante que, bueno, pois eso, leva conta de todo o que se fai neste país e que non haxa un tipo de axudas por parte do goberno galego que debería promocionar todo o que teña que ver ca cultura galega, pois é un pouco raro, non?
3: Eu non sei nin se as hai, fíjate, ahora polo que ti me estás dicindo, porque xa che digo un pouco, a política que nos tivemos nun principio era, bueno, é unha revista forma parte dela, de tamén de oxixenar a revista Caixa Publicidade Cultural, non? Entón, con eso zafamos, e como todas as axudas supoñen moito papeleo, dá moita preguiza, supoño que tamén todo ese papeleo é disuasorio, non? Sí. A hora de pedir axudas. Eu, se che sou sincero, non sei nin se hai axudas. Creo que, por exemplo, había tamén do goberno español, pero para revistas que tuveran, eu que sei, miles de exemplares de tirada, así que hai anos, creo que miraramos algo. Ainda non era o director da axuda do Ministerio e tal para revistas culturais, e tamén pedían unhas cifras, sabes, que non son reais, e dicen, no, porque non vamos a coller e publicar, porque nos den axuda, imagínate, vamos a hacer unha pila de caixas e que queden nun almacén. Non, porque estamos nun momento que hai que cuidar o planeta tamén. E o despilfarro tampouco se trata disso.
0: Pois estamos falando con Afonso Becerra, director da revista digital de teatro RGT. Bueno, digital e non digital, xa dixemos que tamén teñen bueno, dous números ao ano, non? E como sempre quedamos en tempo, Afonso, pero non timos deixar marchar, pois sempre que nos contes un pouco cales son os plans de futuro de RGT e que nos recomendes algunha obra que vises recentemente ou algo que nos queiras contar.
2: Un minutinho que nos queda.
0: Eso.
3: Bueno, quedan, vexo que son 54.
0: Exacto. Aí, pues, dos, mira, minutos, tes dos minutos.
3: O futuro, pois espero que sexa un futuro pois cheo de cores e de boas noticias, que a revista galega de teatro dea só boas noticias, que non dea peches de compañías, uh-huh. Que dea noticia de que hai programación regular en todas as cidades de cuarta feira a domingo, de mércores a domingo, e que os premios máis importantes pois os leva a xente do teatro galego e da danza galega. Eso, basicamente, que a revista dea moi boas noticias e que vaya acompañada tamén pois da xente do común, non? Que a xente do común tamén se acerque, teña curiosidade, porque a curiosidade é algo fundamental, non? E creo que a revista pode ser un estímulo para achegarse ás artes escénicas, para achegarse a veces a espectáculos que poden parecer raros e que despois lees sobre eles e pensas cousas, non?
0: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, Afonso, porque rematamos agora xa nun minutiño. Esperamos que así sexa, que o teu desexo se cumpra. E nada, e moitas gracias. Falamos noutra ocasión. Boa tarde.
3: Grazas a vos.
0: Pois, sen tempo para máis, chegamos ao fin deste camiño. Despedimos como sempre, pois os convidados temos que agradecer de novo aos convidados que tivemos hoxe. Estivo connosco Afonso Becerra e tamén nos acompañou o noso correspondente de teatro, Manuel Xestoso.
2: E agradecemos

0: Moi bo día. Oxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións coa chegada sobre a península dunha masa de aire cálido. Agardamos así unha xornada de tempo seco, comeza con ceos con algunhas nubes baixas, pola tarde agardamos ceos prácticamente despexados. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso con máximas previstas nos 21 graus e todo isto cun vento que pola mañá sopra de componente sur frouxo virará ao nordés a partir da tarde ter intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia quedou hoxe na influencia das altas presións coa progresiva chegada dunha masa de aire cálida. Agardamos así unha xornada de tempo seco que comeza con algunhas néguas en vales do interior, tamén nubes baixas que irán a menos pola tarde, en xeral ceos moi abertos con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas en claro ascenso, con máximas en xeral elevadas para a época do ano, oscilando entre os 21 graus previstos, por exemplo, para a Coruña, ata os 29 que teremos en Ourense. Todo isto cun vento que soprará frouxo pola mañá de compoñente sur virando a compoñente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.
3: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro. Mando un saludo para la audiencia de Cuac FM, que tuve una entrevista hoy con él. Estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.
4: 99-69. Merci de nous rappeler. Ciao.
5: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
6: Su suerte merece un chance.
7: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Cuac FM 103.4.

En 1988, a banda de Granada 091 estreaba o seu terceiro disco con este single, La Torre de la Vela, tal vez o seu primeiro éxito medianamente masivo. Este xoves 21, na sala Capitol de Compostela, temos unha cita con 091, unha das mellores bandas de rock español. Estivo activa entre 1982 e 1996. En 2015 rexurdiu con novo material que se plasmaría no disco de 2019 La Otra Vida, e no disco que os trae a Compostela dentro desta xira, Espejismo número 9, un dos mellores álbumes, xa podemos dicilo, da notável discografía de 091. La Torre de la Vela, que acabamos de escoitar, estaba incluída no terceiro disco da banda de Granada, Debajo de las Piedras. Confeso que me custa moitísimo escoller só tres cancións de 091 para ilustrar esta visita súa a Galiza, pero unha das que non pode faltar e a que daba título o seu disco de 1993, unha mostra do rock poético de 091, Tormentas Imaginarias.

Mortalla de morte, mortalla de amor. No disco Quitar o aire, o segundo álbum, o segundo longa duración de Caamaño e Ameixeiras. Un disco que xa data de 2023, de outubro, pero que non deixa de darlles alegrías e concertos por todo o mundo. De feito, este mércores 20 van estar no Instituto Cervantes en Frankfurt. Esta semana, xa nos queda un pouco máis preto, van estar o sábado 23 na Pousada da Galiza Imaxinaria en Boiro. Un dos nosos proxectos favoritos aquí en Ábrete de Orellas, o formado por Sabela Caamaño no acordeón e Antía Meixeiras no violín e la voz. Entre as artistas coas que colaboraron Caamaño e Ameixeiras ao vivo está Mercedes Peón. Este sábado 23 vai estar na 10ª Romaxe Artesá da Chaira en Muras, coa xira Ingrávida. O último disco de estudio de Mercedes Peón data de 2018, xa sabedes, comentado en Ábrete de Orellas ou igual que os de Caamaño e Ameixeiras. O disco chamábase Deixas e esta semana propoño vos Plataforma. Mercedes Peón.

2018, disco de Ixas, Mercedes Peón con Plataforma, que de seguro os hará este sábado 23 en Muras, na décima Romaxe Artesá da Chaira. Coido que o concerto está para as 9 da noite. E xa que estamos con electrónica, imos escoitar o segundo adianto de Temporal, que vai ser o novo álbum da banda bergantiñá Chicharrón, Sacrificios a Perséfone, como o resto do disco, coa produción de Marco Maril e edición de Ferrol Records. Unha vez máis, Chicharrón en Ábrete de Orellas.

Hola, ¿qué tal? Son Woiza. He venido de lanzar o meu último álbum, Valiosa. E desexo que vos guste moito. Grazas por ter unha ollada sempre posta na música feita aquí na Galiza. Mándovos un saúdo moi agarimoso a todas e a todos os orelleiros e o xefe Pepe Cuña. Grazas e bicazos.

O pasado 24 de abril publicábase o cuarto álbum en solitario de Boiza, unha colección de 11 cortes que orbitan entre o hip-hop, o soul, rhythm and blues, afrobeat e unha sensibilidade contemporánea. Esta semana en Ábrete de Orellas compartimos Canalla. E dentro do eclecticismo que caracteriza a Ábrete de Orellas, e sen alonxarnos moito de Vigo, centro de operacións de Boiza, imos escoitar Cantometrix. Este xoves 21 publicarase o seu segundo traballo, Efémeras, que se presentará o venres 22 na Casa das Crechas, en Compostela. Partindo do arquivo fotográfico de Ruth Matilda Anderson, Efémeras propón un diálogo entre memoria e creación contemporánea a través dunha proposta que integra música, imaxe e palabra. Así que pinta ben ver Cantometrix ao vivo. A primeira canción que coñecimos deste Efémeras ten a colaboración de Fran Trasorras e chámase Jarjamala, Cantometrix.

0: Moi boa tarde, Pepe Cuña. Aquí, dende o País Vasco, saúdos e felicitacións por estes anos de música en galego. A fala Xoán Alonso Domínguez, presidente da Casa de Galicia en Guipúzcoa. Moitos parabéns, guerrilleiro da cultura, altofalante da música en galego. Unha fonda aperta, saúdos e a seguir en pé. Que o camiño faise andando e as cancións fanse cantando. Unha aperta.
1: Chega a súa fin a edición 609 de Ábrete de Orellas e faino cunha recomendación moi especial. O luns 25 de maio, na sala Garufa Club da Coruña, temos a violinista Scarlett Rivera e o baixista Rob Stoner. Probablemente non che soen así en frío, pero foron dos músicos que acompañaban a Bob Dylan na época dos discos Desire e Hard Rain e na xira Rolling Thunder Review. Imos escoitar o traballo o violín de Scarlett Rivera e no baixo de Rob Stoner al Apollo 1975, unha peza, unha grabación incluída nos bootleg series de Bob Dylan, concretamente nas que teñen que ver con esa xira fantástica chamada The Rolling Thunder Review. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, ata a vindeira edición de Ábrete de Orellas e vémonos nos concertos, como por exemplo neste. Eu marcho cunha taza máis de café. One More Cup of Coffee, Bob Dylan, 1975.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Ya estamos en nuestra quinta temporada. Somos Radio 50 y Pico.
5: Los miércoles, anota, todos los miércoles a la 1:00 p.m, aquí en Quack FM.
6: Ah, ¿que no nos has escuchado nunca?
7: Pues ya te vale, que empezamos nuestra quinta temporada.
8: Somos Radio 50 y Pico, el programa de los seniors en Quack FM.
9: El programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior.
10: De los miércoles a la 1 no puedes, pues tienes todos los podcasts en quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: 9 a 15 horas. A forma de participar será como asistente ou asistente con comunicación en formato online utilizando a plataforma Teams. A participación será gratuita previa inscripción nos formularios habilitados no sitio web do evento. Inscripción 6º Seminario Internacional Derecho Educativo Universidad y Mayores. Anímate a participar neste moi interesante 6º Seminario Internacional cunha moi variada e cualificada representación de expertas e expertos no Dereito Educativo Universitario Senior.
1: Y desde Pontevedra, Emilia, buenos días.
2: Buenos días, Manuel. Desde a SAES queremos contarvos que o pasado sábado día 16 visitamos a Illa de Sálvora con saída en catamarán dende o Grove. Fixemos unha visita guiada pola illa e regresamos de novo ao Grove. Desde ali, en autobús, trasladámonos a Cambados, donde disfrutamos dunha excelente comida. Foi un día moi agradable.
1: E agora, Alfonso, desde Vigo.
3: Buenos días, compañeros. Aulas Abertas celebrou o día 13 ás 11 da mañán un programa dedicado á conmemoración do Día das Letras Galegas no Salón de Actos da Facultade de Comercio na Rúa Torre Cedeira. Este ano, como todos sabedes, está dedicado á periodista e escritora Begoña Caamaño. Begoña Caamaño naceu en Vigo e deixounos no ano 2014. Muller feminista, loitadora polos dereitos laborais, o nacionalismo, a lingua. A súa vida foi puro activismo. Ainda que había estudado o magisterio, a súa verdadeira paixón foi o periodismo. Traballou na Radio Noroeste, Radio Popular, e na delegación de Vigo da Radio Galego. As súas dúas obras, Tirce ou O Pracer do Azul, ou Morgama en Esmelle, son moi significativas do seu traballo literario, que aunque corto é realmente moi, moi, moi valorado. Como xornalista, escribiu numerosos artigos e colaboracións en medios de comunicación como Radio Popular, Radio do Noroeste e o xornal Nós Diario. Nesta ocasión, os relatores convidados foron Xosé Enrique Costas, licenciado en Filosofía Hispánica e doutor en Filosofía Galega, Ramón Nicolás, profesor, traductor, escritor e crítico literario galego, e acompañounos Manuel Vinches amenizando a velada con temas musicais que puxan os ventos e Luis Emilio Batallán. Tamén participaron alumnos do PUN que leeron varios textos e que o evento rematou cun refrixerio na terraza da mesma Facultade do Comercio. Un acto moi, moi, moi, moi bonito.

0: y rayar una manta.
1: E hoxe desde Pontevedra vamos a falar de receitas tradicionales galegas ca nosa amiga Coque. Adelante, Coque.
2: Hola, Manuel. Pois sí, hoxe a nosa sección de cociña está dedicada ao Día das Letras Galegas, unha celebración de identidade en Galicia, e a identidade e a mesa son inseparáveis. Quero amosarvos unha selección de pratos que capturen a esencia desta festividade e a tradición galega, e como sempre, cunha receta final. Comenzamos co pulpo á feira, un plato que está en toda a celebración galega. Non hai romería ou evento cultural que se precie sen as potas de cobre fundido. Sírvese nun plato de madeira, cun bo aceite de oliva virxe extra, sal gorda e pementón, doce ou picante ou dos dous. E representa a unión da costa e do interior, xa que históricamente o pulpo ou polvo seco era a moeda de cambio que chegaba ás feiras de toda a rexión. Seguimos co caldo galego, un plato humilde pero reconfortante que aparece en innumerables textos da literatura galega, dende textos de Rosalía de Castro, Pardo Bazán, moitas outras. Entre os ingredientes clave, ademais das carnes, atopamos grelos ou navizas, patacas, favas e o toque do unto que é a grasa do porco e que lle dá ese sabor característico. Tamén destacamos a empanada, que era o bocadillo que se levaba ás feiras e romerías. En Galiza atopamos unha grande variedade de empanadas, según a zona na que estemos, dende a de croques de noia ata a da miña terra, a empanada de manteca. Pero o que fai máis especial a empanada galega é a súa masa na que se utiliza o aceite do sofrito e que lle dá esa bonita cor dourada e un sabor intenso. Tamén destacan o lacón con grelos, que aínda que é máis típico dos meses fríos e do entroido, moitas familias aínda o preparan en maio se a tempada de grelos se alonga ou usando grelos en conserva, que os temos boísimos. E toda festa que se precie remata con doces. Bicas, filloas, orellas, son doces típicos galegos. Pero penso que o doce máis axeitado para unha festividade 100% galega é a tarta de Santiago, que é unha tarta sinxela pero elegante, e que o non levar fariña de trigo é apta para celíacos. A orixen desta tarta remontase ao século XVI. A tarta de Santiago é moito máis que un postre, é un símbolo da gastronomía galega, recoñecido en todo o mundo e que ademais conta con indicación xeográfica protexida. ISP. Collede papel e lápiz que vos digo os ingredientes para preparar a vosa tarta de Santiago. Para un molde de 22 cm, 250 gramos de améndoa moída, 250 gramos de azucre, 5 ovos, ralladura dun limón, un chis de canela, azucre en pó para decorar e manteiga para engraxar o molde. Quentamos o forno a 180 grados e engraxamos o molde. Nun bol grande misturamos o azucre coa améndoa moída, a canela e a ralladura de limón e imos engadindo os ovos un e un. Misturando, pero ollo, non uses varilla eléctrica para facer esta tarta, hai que usar un garfo ou unha culler de madeira. Non queremos introducir aire, queremos misturar ben, pero que quede denso. Volcamos no molde e cociñamos uns 30 ou 35 minutos. Estará cociñado cando a superficie este dourada e o pinchar cun palillo este saia lindo. Temos que deixar enfriar de todo antes de decorar. O típico é facer unha plantilla de cru de Santiago, poñela no centro e botar azucre en pó. O sacar a plantilla quedará o dibuxo da cruz. Recorda que a tarta de Santiago gaña en sabor deixando reposar dun día para outro, xa que os aceites das améndoas asentan e dan un sabor moito máis intenso. É un postre ideal para celebrar o Día das Letras Galegas, xa que representa a Galicia histórica, culta e acolledora. E xa sabes, un biquiño e vémonos entre fogóns.

0: E ahora Cosme vai a entrevistar a don Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega.
1: Estimados radiouvintes, moi bo día. Permitídeme que traslade o meu agradecemento a quen hoxe nos acompaña. Enrique Monteagudo, profesor da Universidade de Santiago, nado en Esteiro, no Concello de Muros, profesor tamén en varias universidades estranxeiras, investigador, doutor e director da Cátedra Institucional Castelao, membro do Consello de Cultura Galega. Señor presidente da Real Academia Galega, moi bo día.
2: Moi bo día.
1: Señor presidente, no nome de Radio 50 e Pico, todo o noso agradecemento por aceitar o noso convite. E antes de máis, e para irmos entrando en fariña, que é a Real Academia Galega, cantos anos ten e cal é o seu principal cometido?
2: A Real Academia Galega é unha institución nacida da sociedade civil, foi impulsada polos emigrantes galegos en América, sobre todo en Cuba, no seu primeiro momento, despois con moito apoio tamén da Argentina. E é unha institución de tipo academia, é dicir, é unha reunión, diríamos, de persoas relevantes no mundo intelectual, para entendernos. En orixe, a academia, ainda que o grupo de Cuba que promoveu a academia, quería unha academia de lingua, é dicir, destinada sobre todo a defensa e ilustración do idioma galego, sobre todo o dicionario, a gramática, recollas folclore galego, etc. En realidade, fundouse como unha academia máis ampla, con máis cometidos. Digamos, o cometido lingüístico quedou un pouco diluído. Este ano cumprimos 120 anos de existencia. E a academia fundouse en 1905, pero a aprobación oficial, o decreto que a aprobaba e que a declaraba real, é de 1906. Xa digo, foi unha institución que saiu da sociedade civil durante moito tempo, sob apoio principal, incluso económico, proveu da emigración galega en Cuba. En 2000, os novos estatutos, digamos que se refundou como Academia da Lingua. Non estamos só lingüistas, ni escritores, hai xente de outros ámbitos, ámbito científico, da historia, por suposto, pero o cometido principal ten relación coa lingua, dado que a Lei de Normalización Lingüística de Galicia, do ano 1983, establece que a Academia é a encargada de fixar, ampliar e actualizar a norma da lingua galega. Este é o principal cometido.
1: Moi ben, estamos no mes de maio, o pasado domingo festexamos o Día das Letras Galegas. Como está sendo a celebración este ano 2026?
2: Pois mira, está sendo unha celebración moi, moi festiva e moi reivindicativa ao mesmo tempo. Creo que sobre todo as letras galegas sempre se celebran sobre todo no ámbito do ensino, o profesorado, tanto de primaria como de secundaria, é o principal dinamizador da festa das letras galegas. Pero tamén é verdade que hai todo un tecido cultural e asociativo en Galicia, e tamén en institucións como concellos ou deputacións, e por suposto a Xunta, que contribúen a celebrar esta festa. Este ano a figura concitou sobre todo a celebración e acción do xente do mundo do feminismo, que ela foi unha persoa moi destacada nisto, moi adiantada, e tamén no mundo do xornalismo, ela foi unha xornalista, xeralmente unha xornalista, pero o eco que está conseguindo a figura, a verdade é que me está sorprendendo positivamente, porque non deixaba de ser unha figura relativamente pouco coñecida.
1: Pois moi ben, estimado profesor, como lle diría aos nosos radiovintes quen era Begoña Caamaño e cal a súa importancia para o noso idioma?
2: Era unha rapaza castelán falante dun barrio de Vigo, criada nun barrio de Vigo, no barrio do Calvario, despois en Coia, pero que na súa adolescencia comezou a falar galego, o galego, fixo do galego a súa lingua. Foi unha rapaza moi reivindicativa, moi activa socialmente desde nova, e logo dedicouse profesionalmente ao xornalismo. Fixo sempre xornalismo en lingua galega, e sempre na radio, primeiro en emisoras privadas de Vigo, e finalmente na radio galega. Destacou sobre todo polo xornalismo cultural, polos programas culturais que tivo na radio galega. E foi unha persoa moi adiantada e moi activa no todo o feminismo. Unha persoa moi formada neste ámbito, con moitas lecturas, con moita, con moito coñecemento, con moita inteligencia. E ela foi unha especie de dinamizadora dunha rede cada vez máis ampla de mulleres, contribuiu moito a renovar o movimento e impulsar o movimento feminista en Galicia. Despois ten unha obra literaria que é moi, moi breve, porque ela comezou a publicar a súa obra literaria xa bastante maduriña, e lamentablemente a morte trouxe unha de forma prematura, pero de unos dúas grandes novelas, dúas novelas que son como dúas supernovas, dúas estrelas que de repente estoupan no ceo, brillan intensamente, que son dúas auténticas xoias: a Circe ou o Prazer do Azul, que é unha obra que revisa e dá a volta a un mito clásico, a Odisea, a aventura de Ulises, colocando o foco non en Ulises, como estamos acostumados, sino en dúas das mulleres que o amaron, a súa esposa Penélope e a meiga Circe, que tivo nos seus brazos durante un ano nesa viaxe que Ulises fixo desde Troia a súa casa, desde a guerra de Troia a súa casa, e Morgana en Esmeye, que é unha obra que visita máis ben o imaginario céltico, Merlín, Arturo, e tamén cambiando o foco destes personaxes varóns, que son os protagonistas que sempre están na nosa cabeza cando falamos disto, cara as mulleres, cara Morgana, que é unha meiga media irmá ou media irmá, dependendo das variantes, o rei Arturo, e a súa tía Viviana, e o mago Merlín. Entón, nos dous casos hai unha relectura desde o punto de vista da muller e cunha perspectiva feminista deses grandes mitos, e a verdade é que son dúas grandes novelas que son maravillosamente escritas, cunha finura, cunha delicadeza, cunha vontade de estilo e cun traballo lingüístico absolutamente extraordinario.
1: Muy ben, señor presidente da Real Academia Galega, como ve a saúde do noso idioma galego no ano 2026?
2: Pois, o que nos diga as cifras que temos ao dispor, non é precisamente moi optimista. Vemos unha caída constante de uso do galego, do coñecemento mesmo, entre a xente nova, sobre todo, e iso non convida optimismo, e ademais iso fai pensar, reflexionar ata que punto as políticas lingüísticas que viñeron aplicando en Galicia, sobre todo nos últimos anos, son ineficaces, non conseguen defender o galego como deberan. Pero por outra parte, o que nos intentamos academia é unha conciencia cada vez maior da sociedade civil acerca da situación, e non só conciencia da situación, sino unha vontade de activarse, non? De que hai moitos sectores sociais, xente moi representativa, que non só se laia ou se queixa do mal que está o galego, sino que se pregunta que podo facer eu ou que podemos facer nós para salvar a lingua. Nese sentido, eu detectamos unha corrente moi forte. Vedes, por exemplo, no mundo do deporte, pero tamén se ve no mundo da empresa, no mundo do ensino, nos medios de comunicación, na música, esta música da xente nova que está en galego, que está tendo un éxito extraordinario. É dicir, que na sociedade galega está habendo unha especie de revolución silenciosa, ou revolución tranquila, se queres chamar así. Silenciosa non é tranquila, máis ben, porque non é silenciosa porque tratase de defender a lingua, e iso non se pode facer silencio, claro está. Pero unha especie de revolución tranquila de que hai unha sintonía social moi ampla de que nós temos que tomar mando o galego non pode perderse, é unha exixencia aos poderes públicos de políticas activas, de políticas eficaces para reverter o seu devalar.
1: É unha alegría escoitalo, profesor Monteagudo. E como ve en concreto o futuro do galego na nosa mocidade, no que se ven chamando a rapazada? Tamén aí hai, digamos, un motivo de alegría.
2: Aí é onde temos o grosso problema, de feito. Aí é onde temos o grosso problema, porque fíxate, durante décadas falamos da desgaleguización da mocidade. Pero hoxe non podemos falar da desgaleguización da mocidade, porque esa mocidade, na súa maioría, non está recibindo xa o galego. Non é unha mocidade que recibir o galego os seus devanceiros e abandonar en algún momento da súa vida. Eso xa non é así. É unha mocidade que xa non recibiu o galego, a que xa se lle negou a lingua. E é un problema peliagudo. Agora, como te dicía, hai fenómenos, como pode ser ese fenómeno extraordinario das novas músicas, bueno, tanto da tradicional como das novas músicas, o eco extraordinario que se fa en galego, por grupos galegos, por artistas galegos, que están tendo unha vida extraordinaria na xente nova. Pero hai abrollos verdes, diríamos. Hai abrollos verdes, pero esos abrollos verdes hai que coidalos, hai que regalos, hai que procurar que saia máis abrollos verdes, porque a verdade é que a situación da lingua na mocidade é que...
1: Pois se hai abrollos verdes, boa cousa é. Para irmos rematando, eu pediríalle que, como presidente da Real Academia Galega, lle traslade unha mensaxe a todos os nosos radiovintes.
2: Pois a mensaxe, eu creo que é que todos e todas podemos facer algo polo galego. Dependendo de cada quen, de canto fala, de como fala, da súa posición social, das súas posibilidades, o que se pode facer son cousas distintas. Pero seguro que todo o mundo pode facer algo polo galego. O primeiro, o máis importante, é falar. Eso é o máis importante. E despois, cada un pensar eso, que parte de responsabilidade temos na nosa lingua, que é un tesouro que se nos pode ir das mans, que orgullo que cada un de nós sintamos que estamos facendo algo para que esa lingua teña vida para o futuro, para que chegue a xeracións que veñen despois de nós, e que non miren dentro de 50, de 100 anos, non miren para atrás e digan: esta xente deixou perder un tesouro maravilloso. Non podemos deixar iso.
1: Pois quedamos logo cas verbas do profesor Monteagudo. Falemos o galego para cuidar o noso tesouro. Estimado presidente da Real Academia Galega, foi un honor para a Radio 50 e Pico termolo hoxe con nós. Seguiríamolo escoitando encantados, mas o tempo é finito tamén para a radio, e non queda outra que porlle remate a esta entrevista. Moitas gracias, foi un placer escoitalo.
2: Prazer foi meu, moitas grazas e moito ánimo.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe na Coruña quedamos na influencia das altas presións coa chegada sobre a península dunha masa de aire cálido. Agardamos así unha xornada de tempo seco, comeza con ceos con algunhas nubes baixas, pola tarde agardamos ceos prácticamente despexados. As temperaturas hoxe experimentarán un lixeiro ascenso con máximas previstas nos 21 graus e todo isto cun vento que pola mañá sopra de componente sur frouxo virará ao nordés a partir da tarde, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia quedou hoxe na influencia das altas presións coa progresiva chegada dunha masa de aire cálida. Agardamos así unha xornada de tempo seco que comeza con algunhas néguas en vales do interior, tamén nubes baixas que irán a menos pola tarde, en xeral ceos moi abertos con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas en claro ascenso, con máximas en xeral elevadas para a época do ano, oscilando entre os 21 graus previstos, por exemplo, para a Coruña, ata os 29 que teremos en Ourense. Todo isto cun vento que soprará frouxo pola mañá de compoñente sur virando a compoñente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: seleccionados. Quack FM.
1: Boas amigos e amigas de Infiltrados, a sección de Isto é Galego na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren moi semellantes tanto en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son callar, gallo e mimos.
1: Comecemos por callar. En galego, o significado desta palabra é facer que se torne sólida unha sustancia líquida. Por exemplo, se digo que este flan non termina de callar, non estou a suxerir que o flan en cuestión sexa moi elocuente, senón que non alcanza o punto óptimo de solidez. Callar tamén pode significar ser aceptado o algo que se propón e que resulta novidoso. Como na oración, as ideas do presidente non callaron entre os membros do Consello. Porén, cando nos referimos á acción de guardar silencio, debemos utilizar calar ou sexa justamente a inversa que en castelán. Por exemplo, eu agora vou calar e falará o meu compañeiro.
2: Xa era hora. Crin que nunca ías calar. Os que non calan nin a paus son os galos pola mañá. E digo ben, galos e non gallos, porque esta é a palabra correcta para nomear o macho da galiña, o máis chuliño do corral. Iso sí, en galego será correcto o uso da palabra gallo para referirse aos nós ou ás bifurcacións onde se separan as polas das árbores. E, por suposto, tamén utilizaremos gallo na expresión típicamente galega co gallo de, sinónima de co motivo ou pretexto de, como na oración co gallo das eleccións, os políticos fanse os simpáticos.
1: Os que non fai falla mandarlles calar é os mimos. Eses actores que utilizan tan só a sexualidade ou mímica para expresar a súa arte. Claro que, se nos queremos referir ás caricias ou demostracións de cariño, non utilizaremos a palabra castelá mimos, xa que para estes casos temos en galego unha palabra tan bonita como alouminhos. Por exemplo, na oración, o neno facíalle moitos alouminhos ao can.
2: E con isto, chegamos ao final desta edición de Infiltrados. Despedímonos da nosa audiencia desexándolles que sexan felices e que reciban moitos alouminhos. Até a próxima!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Yeah, it's black. British music.
1: Escoitas Quack FM.
2: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: E tamén imos falar de depresión no tempo restante, e por iso o Ferralleiro escolleu este personaxe de Calimero, non si?
1: Quen era Calimero?
2: Calimero era un pollito negro que iba sempre con un trocito de huevo en la cabeza, que sempre decía que era un incomprendido, sempre iba llorando por las esquinas.
1: Ah, quen non se sentiu algunha vez así?
0: É moi famoso, escoita, Calimero.
1: A ver, eu sei que o coñezo, pero...
3: Tens razón. Quero que me chamen Remolacha, non Remolacho. No, de verdade. Ah, a partir de agora, Remolacha.
0: Remolacha, vale.
3: Cando tens razón, tens razón.
0: Máis inclusivo, sí.
1: Eu sei que coñecía o personaxe de Calimero, pero sí, eu digo para os ointes que o mellor aí... xeneracións dos xóvenes, como no anterior programa, pois que non viron esos debuxos.
0: Claro, pero bueno, é moi coñecido.
2: Ya tienen tareas pendientes para ver todo sí, os de Calimero.
3: Bueno, cantos programas
0: eu penso que este o 32, non? Eu ¿sí? Creo que sí.
2: Creo que sí, es el
3: 32.
2: 18 de la segunda temporada, creo que en total son
0: 32, sí. 32. Bueno, e imos saludar a Román Varela, autor do documental Epidemia Invisible. Bos días, Román.
4: Hola, bos días, que tal? Grazas por convidarme outra vez máis a este.
3: Que foi un éxito, creo, ¿eh?
0: Sí, coido, sí, sí, a xente aplaudí moitísimo. Eu estiven e sacamos fotos no...
1: Estivemos,
0: a la actrice tamén estivo, Ferralleiro tamén estivo, estivemos todos. Pasámolo moi ben. Bueno, pero antes de falar do Carballo Interplay, imos comezar polo comezo. Preguntarlle a Román como xurdiu a idea de facer, de crear Epidemia Invisible.
4: Bueno, pois isto xurdiu un pouco, pois unha vez tive un ingreso psiquiátrico e entón logo de sair de aí como que viñame esas ganas como de expresarme ou de contar de algún xeito pois o que ali vivira e como pois vivía pois as persoas que estaban ali, no? E eu, bueno, non sabía moi ben como iba a facelo, con que formato, de que xeito e nin cando. E bueno, vimos a oportunidade de presentalo a este festival, gañamos o premio e bueno, fixámoslo de xeito documental. E teñamos claro que tiña que ser algo en primeira persoa.
0: Ah, pois eu vin o documental 3 veces ou 4, unha vez no Carballo Interplay, outras veces en casa, e preguntábame, quen escribiu o guión? Porque ti comezas o documental falando, pois eu tiven esta experiencia. Eu dixen, que ben expresado está, como fixechedes para redactar, o sea, a túa primeira persoa, quen a redactou? A redactaches ti?
4: Sí, redactei na eu, sí.
0: Ah, pois quedou moi ben, a min gustame moito.
4: Grazas.
0: Sí. Bueno, está moi ben, todo o documental encantoume. Acción, como se ve, porque ten unha visión optimista de lograr cousas, de, non sei, gustoume moitísimo, parece, profesional, moi profesional.
4: É que esa visión optimista, o sea, non queríamos que fose romantizador, non, da cuestión, nin tampouco de encumbrar a naide nin nada, non, cada historia pois ten as súas aristas e as súas particularidades, pero si sí queríamos que quedase ese pouso de decir, bueno, pois xuntos ou bueno, de que sea sós, non, pero que hai saída, non, hai esas oportunidades e isto non é un final, non.
1: Sí. A min o que me gustou moito cando vin ese documental foi que o plasmades tan natural e tan sinxelo, non, falando de dos problemas da saúde mental, que é tan moi visual, non, e moi sencillo para poder mostrar á sociedade que é unha de maneira de o fixestes dunha maneira dunha visibilización moi sinxela, non? Pero aí hai un traballo detrás enorme.
4: É que non queríamos que fose como algo vertical, nin quer decir, cada un ao final, cada entrevistado falaba do que quería, o sea, facíamos preguntas, non, pero non era como, o sea, como que podes pensar ao mellor en programas sensacionalistas de que buscan aí ese corte ou ese sensacionalismo, non? E ao mellor tamén houve entrevistas no que houve persoas que ao mellor nesa confianza se excederon e logo nos dixeron, oye, que eu falei disto e non quero que saia, non?
0: E o meu caso non me lo dixen, pero eu falei polos codos e despois dixen, madre mía, como saia todo o que dixen.
1: Pero hai moita naturalidade, moita verdad nese documental.
4: Sí, creo que un pouco se xera de... eso, de facelo como de ti a ti, de empatizar entre ambos, ¿no? Non tanto é de ven alguén de fora e ai, que penita me das, tal.
0: Sí, eso era o que quería decir eu, porque ás veces eu vin algún documental ou así na televisión, eu sempre

0: enfermos como que quedan nunha posición como de dar pena ou de víctimas. E no caso do vosso documental non é así, o sea, cada persoa é pois unha identidade que fala e fala moitas veces de esperanza, de integración. A mí gustoume moitísimo. E te quería preguntar, como foi a experiencia de protagonizar a túa propia historia?
1: Pois mal, porque a verdade é que estaba debatíame todo o tempo cando se concebiu a idea e cando escribín o guión, debatíame todo o tempo en non querer como eclipsar ou situarme nun espazo que non me correspondía.
0: Ah, e non eclipsas para nada.
1: Porque para nada. Non sabía moi ben, de feito tiñamos o debate de se sair en cámara en algún momento ou facendo a entrevista ou que fora, non? Ao final decidimos que non, por manter esa distancia tamén e que fose cada persoa o seu, bueno, o seu espazo. Pero foi máis que nada iso, que me non quería como apacar ou, bueno, ou
2: simplemente eclipsar, ti.
1: Eclipsar, sí, como ou acabar situándote como, non sei, por encima ou ter máis espazo, non sei. Por esa parte, mal. Logo, pola outra, de, digamos, pois de expoñerse, entre aspas, ou non ningún problema. Era como algo que eu sempre levei con naturalidade. Bueno, máis ou menos sempre, non? Cando un está, pois, baixo, pois, costañe máis, pois, sacar a relucir esa parte ou bueno, pero por esa parte non tive un problema. E de feito como que me deu a sensación que houve moita xente como que non sabía iso e como que wow, pois non sabía que tal, bueno, claro, é que por que iba a sabelo?
0: O sea, claro, eu non o sabía, non, para min foi unha sorpresa, sí.
2: Pero eso tan, por eso é tan bo ver ese documental, porque todas as persoas en algún momento podemos estar a pasar mal por calquera circunstancia, entonces reflexase con unha naturalidade tan grande, ¿no? Que é o que ten esa maxia, ¿no? Este documental.
1: E de feito cada persoa presentábase como ela quería, quero dicir, non era como el nombre de enfermedad, no, es como tú como, bueno, como te chamas, pues, preséntate. E pois pues, ao mellor unha persoa pois pues, decía, pois pues, que estudara, outra que traballaba, outra onde vivía, outra pois pues, ao mellor decía o diagnóstico logo, pero algo máis aberto. E despois, e tamén outra cosa que me deu a sensación despois de facer o docu é que hai moitos comezos e na vida de cada persoa, pois diferentes comezos, diferentes camiños que pois se van parando, se van renudando, e iso tamén me dá, digamos, logo de facelo, decir, bueno, pois amósase eso, non? Como, bueno, pois pasoume isto, gustábame isto, ahora xa non me gusta. Sí, sí, simplemente iso, non? E pois ahora fago isto. Y
0: sí, eu precisamente quería preguntarche sobre isto, que tipo de testimonio recolleste, de se nos podías falar un pouco, bueno, do que ti que irás.
1: Sí, bueno, primeiramente, pois aquí Remolacha, señorita Philips, que nos deron a súa generosidade inmensa e tivemos unha conversa moi longa e moi frutífera e interesante.
0: Sí, unha conversa de casi 3 horas, non sei, bueno, con pausa. Ay,
3: verdade,
0: pero sí, foi longuísima.
3: Sí, sí, foi longa, non?
0: Eu falei moitísimo. E despois dixen, madre mía, como saian as cousas que dixen, dame algo.
3: Ademais, tiñamos posturas moi diferentes, non? Entón, sí, estábamos aí falando e case era, foi unha conversación, non?
0: Sí, una, pero eu vime moi ben, no documental. Dixen, ah, que ben falo, hai que ver.
1: Que buena son.
0: E que máis testimonios?
1: Logo, bueno, achegámonos un pouco pois ao que fan diferentes espazos, non, asociativos e comunitarios, e temos pois en, bueno, en APEM Carballo, que pode ser algo máis igual tradicional, non, pero sí que había, bueno, topamos como testemunhas moi moi interesantes e moi sobre todo
0: ben, mira, non é por ser egocéntrica, pero non só eu falaba ben, todo o mundo falaba moi ben, sorprendeume moi gratamente, dixen que que profundidade, que sabiduría, que no sé, muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, o sea,
0: sí.
2: Es que con ese documental eu apreciei que é abrir o mundo a realidade da problemática de saúde mental que nos atañe a toda a sociedade e con esa sencillez.
3: E
2: quitando ese sesgo.
3: E dende o punto de vista da primeira persoa,
2: claro,
3: que o problema é,
2: claro,
3: é que sempre se fala de nós en nós, ¿no?
2: Claro.
3: Poder,
2: claro,
3: facelo con nós.
0: Sí,
3: ¿no?
0: Tamén había o testimonio de algún profesional, ¿no?
1: Sí.
0: Como pode ser,
3: bueno,
0: Iria Veiga, si está,
3: sí,
0: ben, que estivo aquí,
3: sí, sí,
0: en un programa,
3: sí,
0: con nós, a psiquiatra de Conxo. Sí.
1: Pepe Verdullo, Ricardo Fandín,
3: ah,
1: sí.
3: Sí.
1: Y además, como que tivemos a mellor unha entrevista tamén de 2 horas con eles. que, sabe, la cherraia, porque al final sale un cortiño pequeno, pero é o mesmo motivo por lo que decir, oye, pues estamos todos á mesma altura, tal, salimos ao mar. Pero además xente que entende as, bueno, forma parte dos movimentos de pro saúde mental, ¿no? De, bueno, pro derechos humanos. Ten un trato bocas persoas que as que fala e de feito as palabras que din, ¿no? Pues decía, pois creo que era, no, Ricardo, ¿no? Decía, na miña profesión é máis importante escoitar que falar. Claro. Moito máis importante. E eso moitas veces non pasa, vas a unha consulta psiquiátrica ou psicolóxica e non tes a oportunidade de falar, non é esa comprensión, non, entón iso. E logo, bueno, volvendo ás testemunhas, non, pois temos tamén unha experiencia no Hospital Psiquiátrico de Conxo, que, bueno, foi unha primeira sendo un taller de música, uh-huh. E acabou sendo un grupo de música, dar un concerto en Nadal.
0: Ai, si, sí, eso encantoume, ver unha banda de música, está moi ben.
1: E ademais como que cada un, pois uns aprenderon de cero, outros teñan unha bagaxe de detrás e como se comprenetraron, eso estivo genial e outro este testemunha increíble. E logo tamén pois en Itinera en Compostela, que é unha asociación pois igual máis outra tipo de asociación diferente a APEN ou similar, pero eu vexo como de outro xeito, non máis non sei, aberta ou outro tipo de actividades e como máis autónoma, non sei como definir, non digo que me parezan peor ou non quero xulgar, pero bueno, foi o que eu percibí, máis autónoma, tamén polo tipo de actividades que fan, que o mellor non son diferentes, pero bueno, eso, e moi moi guai, e moitos tipos de perfiles moi diferentes, de idades diferentes, e moi moi interesante.
3: E que camiño lle queda o documental? Podes chegar a un público máis amplio, a televisión galega, Europa?
1: Sí, a nosa idea é... O sea, ahora estamos como nun proceso... Non sabemos moi, moi ben cara onde tirar, porque pensamos que no pode ter mellor percorrido sendo unha longa metraxe nunha serie. E entón igual o transformamos en unha metraxe e gravamos outro tipo de cousas, ou senón seguir co tema da serie, non, de os capítulos que temos propostos. Entón, bueno, hora de base imos tirar a festivais de audiovisual no apartado de novos, bueno, de novos talentos ou de novas longa metraxes ou así, e a ver que vai saindo por aí. E logo sí que ir a plataformas e lograr esa apertura, non? E sobre todo, se algo queríamos era que fose, que non fose algo de nicho, que fose algo máis que conseguise empatía de público fora do que é o ámbito da saúde mental.
2: Claro, e que é o que comentábamos, no, que cruza, transversa toda a sociedade, non?
0: E houve algún momento especialmente difícil durante a rodaxe?
1: Difícil durante a rodaxe, bueno, durante a rodaxe non, ao mellor sí que, bueno, se nos soplaparon un poquinho os tempos, pero a verdade é que non vimos dificultade. Igual sí que antes de ir a gravar a experiencia de Conxo, sí que, bueno, nos costou bastante poder conseguir os permisos ou poder entrar, pero unha vez dentro, xenial, a verdade.
0: É algo que vos impactou das testemunhas ou algo? Non, ti xa estás afeito ás enfermidades
1: sí,
0: mentais.
1: Sí, no, pero... Jolín, por exemplo, eu... vi o non desde fora e bueno, Alberto, que bueno, verdade como mencionei todo o programa, perdón, Alberto, pero bueno, sí. É o cámara e
0: Alberto da Silva,
1: Alberto,
0: ¿verdad?
1: Da Silva. E sí. Como que cando non sei, as veces que fomos ao Hospital Psiquiátrico de Conxo, como que realmente como que sintes esa lexanía, como estás facendo algo ilegal, non? Estás ali dentro, isto, tal, como por o xardín só, sabes? Sí. E realmente, unha vez, xa ves faste familiar de as persoas que están ali, de, bueno, profesionais, seguridade, todo tal, xa estás como máis, como, entonces, como que nos impuña eso. Eso ainda eu, pois, pues, tendo sí. Estado, pois, pues, na unidade de saúde mental, ali preto e tal, como que che...
3: Como se foron unha prisión ou algo
2: pero
3: así.
2: Pero é unha maneira,
3: ¿no?
2: De...
3: Era... ¿no? O sí, que falabas, sí, sí. Parecía, ¿no? Estou dentro dunha prisión,
2: claro, un territorio prohibido.
0: Incluso ver o documental, ves os barrotes nas claro, ventas, ¿no?
3: Claro, claro.
2: Sí, sí, pero é a maneira de romper barreiras, ¿no?
1: Y realmente creo que co decías ti,
2: a la triste,
1: o tema de que lles beneficia un pouco esa que se vexa. Eu creo que lles beneficia que se vexa o que ali pasa, que non se cerren, desde o digo xa desta institución en sí, non? Hai cousas que non queren que se vexan, non? Que se abrasta que moitas veces e tal, pero creo que realmente este tipo de actividades, pois, e abrilo ao mundo e á comunidade, eu creo que xa fan moitas cousas de cara a fora e imagino que cuidados profesionais de abaixo e da xente e tal que impulsa, pero jo, eu creo que salen beneficiados, ¿no? Porque creo que se ve.
0: Sí.
2: Que ben, porque hai tanto prexuicio, ¿no? Esa mal palabra cando din esto de, ¿no? Que van te mandar pa con. Bueno, non quixera o sea, decir esa palabra, ¿no? Pero no, hai como esa desprecio ou sí, término despectivo que con esto intenta romper ese tanta estigma, ¿no? Do que a veces falamos noutros programas aquí, ¿no?
0: Houve algo, bueno, pregunteche se houve algo difícil ou algo impactante, e houve algo especialmente esperanzador durante a rodaxe.
1: Sí, creo que todo, o sea, non todo, pero a mí sobre todo o que máis me tocou foi o do grupo de música do hospital, porque realmente como que estás na parte, primeira parte, non, do transcurso dun trastorno mental, que é un pouco ese ingreso psiquiátrico, e como que ves esa autonomía, esa creatividade nun lugar que parece tan inhóspito, a min eso xerou-me moitísima.
2: Que riqueza, non?
0: Sí, a min tamén gustoume moito, deu-me moi bo rollo aí.
3: A mí contáronme cando estive no meu primer ingreso, que tiña 30 anos. Había unha muller, bueno, unha rapaza como eu, de a miña idade, non digo o nome, ainda que me lembro, que se eu entón estaba facendo clases de interpretación, tiña unha escola, había creado unha escola, ¿no? E ela se subía á mesa e bailaba, poñía a música a tope de Gloria Estefan e bailaba a canción. Eu dirixía.
0: E que canción? Que canción?
3: Non me lembro, pero
2: de mi tierra bella.
3: Creo que sí. Era non, que claro. Viñan as visitas. A miña familia decía, era moi moi moi loco porque estaba ali dicendo, "Esto está mal."
2: Pero quen non se desfogou algunha vez bailando diante do espello, non? É moi sano eso, o movimento corporal, sí, soltarse, non? Con movimento,
0: claro,
2: co baile.
0: Ti facías o teu traballo.
3: Sí, que sí, era ela tamén o seu.
2: Pero a ver, sí, divertido, pero a ver, que xa sabedes ou sabemos moitos que co movimento, co baile, é unha maneira de soltar todas as túas tensións, independentemente de ter un problema de saúde mental ou estar na túa casa libremente diante dun espello. Entonces é unha maneira de liberación tamén.
3: Bueno, contarme, non me lembro, pero que facía eso, que era moi moi moi divertido.
0: É gracioso.
3: É gracioso. Sí. Entraba en as visitas e ver ese espectáculo vivo.
0: Román, que mensaxe queredes transmitir coa serie documental?
1: Pois a mensaxe é unha mensaxe de normalidade, de e de intercomprensión. Partía un pouco o tema, non, de eu que sentirme, o sea, eu comprender aquilo que me pasa e tamén comprender o mundo que me rodea e que a xente que rodea que comprenda o que, bueno, pues o que é a saúde mental, o que ao final é unha cuestión moi social, tampouco non vexo moi de saúde mental, simplemente é unha cuestión social, vexe moitas problemáticas sociais, pois de soidade, de pobreza, de moitas cuestións, sobre todo eu lembro agora que comentaba Marcos iso, non? Que moita xente nos hospitais psiquiátricos moitas veces
2: remolacha,
1: perdón.
3: É unha cuestión normal.
1: É unha cuestión
3: comenzando.
1: É unha, o mellor están de longa estancia simplemente non pola súa enfermidade, pola gravidade, senón pola cuestión de pobreza, non, de falta de recursos,
3: falta
1: ou de falta de
3: vínculos tamén, ¿no?
2: Sí. Entón, de non ter rede, non?
1: De non ter rede. Entón iso, e que eso, a rede, que é moi importante para todo. Para toda a rede fundamental, esa comunidade. E tamén, logo, outra frase que teño aí, que é como que é moi emocional, ¿no? Pero eu non quero, o sea, non quero que a xente vai ali e chore e xa está, ¿no? Como que emocional, pero a emoción non pode paralizar, ten que ser algo máis que iso, ¿no? Creo, o sea,
2: que te deixe pensando,
1: claro,
2: ¿no? Ahí.
1: Como que a día de hoxe se eleva moita emocionalidade para todo, para bueno, para todas as cuestións, ¿no? Para vender algo, para cuestión de nivel político,
2: certo,
1: tal,
2: sí.
1: Pero que sea algo máis.
3: A que... cuestión é que está moi pensado, sí. Román, pensades tanto ti como Alberto. Pensades moito que como querías chegar ao público e que querías transmitir. Moi ben, eu non o vin porque non saio eu, non me vexo nunca, non quero verme, pero agora teño ganas de verlo, e cando saia eu
2: é que souberon,
3: o paso rápido, sí.
0: Claro.
2: O souberon transmitir, sí, moi ben, a verdade.
0: Sí, sí, está espectacular. E a min impresionoume a calidade. Non me esperaba algo tan bo.
2: Pois felicidades. Pero eu teño unha pregunta. Quen queira ver ese documental, que hai que esperar ao seguinte festival donde vos...
1: Sí, o sea, agora imos como esa primeira fase de tocar en portas de festivais para uh-huh. presentalo. E logo, a ver se vamos facer unha estrela pois en varios lugares como que tiñan relación co proxecto e tamén con nós. E logo, pois, a ver se podemos chegar a plataformas. E se nadie nos lo compra, va para YouTube, o sea, me la pela. Pero que chega o maior número de xente posible, vamos.
2: Muy ben.
3: No, seguro pues que por ello. Sí que o compro. Sí, sí, seguro que sí, ¿eh? Eu penso que sí.
1: Agardamos.
0: Bueno, xa para rematar, recibichedes algún comentario ou testimonio que lembres despois da proxección?
1: Sí, moitos comentarios, eso, sobre todo de carácter emocional, non? Que lles emocionou moito, que estuvo moito, que matizaron moito, e eso. E logo tamén, bueno, como crítica, pois que, claro, creo que polo formato, que era algo que xa, non xa detectamos, como que hai persoas que entran moi así, sin presentación previa, non? Porque, claro, presentamos algunhas persoas, outras pois van un pouco máis sin presentar ou salen menos. Uh-huh. Entón, iso, pero como iso e tamén como que non hai un seguimento máis, digamos, o mellor, pois con vos sí, porque como gravamos na vosa, bueno, na casa de señorita Phillips e tal, sí que se ve un pouco máis esa vida, non, diario ou algo máis alá, pero o resto, pero bueno, ese comentario, vamos, do resto.
0: Como de profundizar máis, non, en sí. cada testemunha, en cada persona.
1: Sí, sí. Sí.
0: Bueno,
1: sobre todo igual a nivel...
0: Más capítulos, ¿no? Fanfán.
1: Sí,
2: claro,
1: sí, sí.
2: Más capítulos.
3: Claro, que estamos pedindo eso, sí. ¿No? Más capítulos. Eso es fácil solucionarlo, ¿eh? Sí,
1: por no
3: hacer una financiación, esa está.
2: Bueno, buscar uns mecenas por aí.
0: Pois mira, Román, moitas grazas por vir hoxe, por facer esta entrevista. E xa sabes que se queres, estás convidado a vir a todos os programas que queiras. Podes vir como locutor. Animámoste a que veñas, aínda que te queda un pouco lonxe, non?
1: Sí, pero bueno, a ver, non hai problema, tampouco son tantas veces.
0: Pois nós necesitamos locutores, o sea, pues... xa que quedas convidado a vir con nós e participar, e se non podes participar nas reunións de producción, nos podemos conectar por Jitsi ou por Zoom.
1: Ah, pues.
0: Facemos a producción, bueno, necesitamos xente, así que.
1: Pues é encantado, de verdade que sí, 100%, porque algo que me.
0: A ti, claro, é a túa profesión.
1: Claro.
0: Claro, é que Román, que non lle preguntamos, pero Román estudiou periodismo.
1: Sí.
0: Sí, bueno, pues.
2: É unha pregunta, fixeras antes algún documental, vídeo, antes de facer o de Epidemia Invisible?
1: Fixéramos unha con Alberto tamén cando estábamos na carreira sobre o franquismo e Valle dos Caídos e tal, uh-huh. que foramos ali a Madrid incluso e sí. Supernovos e tal, e bueno, era un tostón que flipas, pero porque aí se ve a evolución. E logo tamén, sobre todo, bueno, outro documental que é sobre baloncesto en As Pontes, que vai participei como guionista e uh-huh. tal, que va ten outro director e que está moi ben tamén, que fixo Alberto, e logo, bueno, vídeo, digamos, para campañas, sobre todo políticas, o último, bueno, o spot do BNG das eleccións anteriores, das autonómicas, pues, bueno, fixámonos tamén, e uh-huh. son poucas experiencias así de audiovisual. Sí.
2: Bueno, pues está ben, aproveita agora para que se, bueno, anunciarvos aí e que vos siga a xente que nos está a escoitar agora.
1: Sí, bueno, e iso
2: temos programa.
1: Temos un Instagram do documental, sí. Chamas Epidemia Invisible, e tamén temos o correo epidemiainvisible@gmail.com. E bueno, se alguén quere pues, participar nos futuros capítulos ou no que sea, ou quere aportar algo, pois pues, nos encantados de recibir esas propostas e Oxalá.
2: epidemiainvisible@gmail.com.
1: Sí, Instagram, Epidemia Invisible.
2: Muy ben.
0: Bueno, pues moitas gracias, Román.
1: Moitas gracias.
0: E agora podes participar con nós porque imos falar de depresión, pero antes eu quería comentar que o Ferralleiro e máis eu estivemos no na feria dos animais de compañía Pata a Pata, que se celebrou o 17 e 18 de abril aquí no Palesco, na Coruña. E gustounos moito. Era a segunda edición, xa houbo unha edición o ano pasado, foi a primeira. E a entrada tiña un coste de 6 euros. E bueno, nos visitamos varios stands, entre eles o Ferralleiro. Decatouse de que había un stand que falaba de intervencións asistidas con cans, que é unha empresa que, pois eso, que axuda xente con diversidade funcional, con Alzheimer, bueno, con diversas patoloxías, e tamén a nenos e nenas, traballan terapia emocional e habilidades sociais, bueno. Bueno, isto era unha idea que a ver se os entrevistamos. Imos intentar conseguir unha entrevista. A feria estaba moi ben, estaba desde a policía, Montegato, Can Coruña, Anifarma. Bueno, esos eran os que os principais que coñecía. Pero estivo moi interesante. Eu lle iba a dicir a Román que nos entrevistamos noutro programa a Octavio Villazala, que é un educador canino. Entrevistamos a Mercedes, ai, non me lembro do apelido, pero bueno, é unha terapeuta ocupacional do Hospital de Oza, e fixemos unha entrevista porque fan terapia con cans, que é unha novidade, e iso pensaba que era unha boa idea para unha nova, xa o pensarades, no. Para un capítulo do documental. Por exemplo, esta empresa, que bueno, non vou a decir o nome porque non sei se nos concederán entrevista, pero bueno, esta empresa no Hospital de Día de Oza fan terapia asistida con cans, que eso é moi interesante para un capítulo da vosa serie.
1: Pois sí,
0: a ver. Eu teño sí. Contacto.
1: Ah, vale.
2: Pues e incluso, sí. Bueno, eu que estou agora a facer aí unha formación de recepción e atención ao cliente en complexos hoteleros e tal, souben que eu descoñecía que ademais dos perros guía están estes perros de asistencia que poden acompañar as persoas que se aloxan nos hotéis, pois pues teñen autorizada, o sea, autorización para acompañalos, ¿no? Uh-huh. Así como noutros hotéis, o sea, aos hoteles teñen que permitir ou non a entrada de perros ou de mascotas, neste caso, si ou si, teñen que aceptar tanto os perros guía como os perros de compañía por necesidade terapéutica.
0: Sí, sí.
2: É
0: sí.
2: Moi importante, moi sí. Importante eso, sí.
0: Bueno, e outro tema que queríamos tocar hoxe é que o Ferralleiro e eu visitamos APEN, Asociación para Enfermos Mentais, o 8 de abril, mércores 8 de abril, porque fomos dar unha charla sobre Cuac FM, falar das redes comunitarias, falar de como danos a experiencia aquí creando o programa de Radio Parafuso, o proxecto, como facemos a producción, a entrevista que tivemos con Radio Atellavana, que é unha radio comunitaria
2: de Asturias.
0: Sí. Que sí, sí. Fixemos unha entrevista por Zoom pa,
2: sí,
0: por
2: que estivemos
0: Gipsy.
2: Casi todos do equipo de Parafuso.
0: Sí, sí, eles son
2: con Lady Poet.
0: Sí, con Lady Poet, Ferralleiro, a Triste e eu. E fixemos unha entrevista eran persoas con enfermidade mental, pero que están nun centro tipo APEN, pero que se chama CAI. Son uns centros que hai en Asturias que son centro de apoio á integración, pareceme que significa. E bueno, a diferencia de nós, eles estaban dirixidos por profesionais. Radio Atellavana tiñan alí educadores, non sei, técnicos.
2: Sí, os monitores mesmos dese centro de día que fan diferentes actividades, eles apoiaban, eles, as persoas integrantes dese centro, pois facían a radio.
0: Sí.
2: Pois... E de feito nos fixeron as entrevistas, eles, todas estas persoas de distintas...
0: Bueno. Sí, que padecían algunha enfermidade que estaban aí os usuarios, non? Fixeron entrevistas, sí. Sí. Uh-huh. Nos fixeron as preguntas. Pois falamos de todo isto, falei eu, falou o Ferralleiro, había en APEN como 40 persoas, non, Ferralleiro? Ti cuántas calculabas? 30, 40?
4: Sí, más ou menos, 40 como mucho. Alguno ya se durmió nada más entrar en la silla, pero... Pues yo creo que sí. Ese defecto ya venía con el...
0: Con la menos persona. Mal que no me decaté y que había gente durmiendo, porque si no...
3: Bueno, es parte del atrecho, ¿no? Del decorado, si no... ¿Qué sería una charla así? Si no hay, ¿no? Si no hay alguien durmiéndose, sería como algo pobre, algo no real.
0: Bueno, pues nada, comentar que... Que nos repartimos unas pequeñas follas de papel, unos anacos de papel, bolígrafos, y les pedimos que escribiesen algún tema que les gustaría tratar nun programa de radio, no noso programa de radio sobre saúde mental.
3: Invitámoslo a que veñan, bueno, que falen eles, como sí. Fixemos fai dos semanas, ¿no? con a mocidade.
0: Mira, invitámolos, dixémoslles que si querían vir, que viñesen. Bueno, teño que chamar a Rocío, a psicóloga, a ver se alguén se animou a vir, pero bueno, ao finalizar a charla acercáronsenos dúas persoas e me pediran un contacto, lles din o meu teléfono, dixenlle pois vide a radio e chamádeme, pero non me chamaron. Tiña que coller os seus teléfonos, mellor que darlle os meus, porque, xa. Bueno, non sei. Bueno, eu aquí, entre os papeles que vos vou a ler, hai un testimonio de unha persoa que fala da súa vida de drogadicción e da súa experiencia da felicidade de sair das drogas, e que eso sería unha historia moi bonita para contar aquí, pero bueno, non deixaron o seu contacto, entón, pero bueno, chamarei.
3: Pero podemos falar con Rocío, que veñan
0: sí.
3: Os que queran, ¿no?
0: Sí, non sei se virán, porque bueno, como dixo as psicólogas dixeran que hai xente moi cronificada, entón que non sei se querrán vir, pero bueno, podemos intentarlo, sí. Teño que chamar e preguntar a Rocío. E bueno, vou vos ler os temas que, si vos parece ben...
2: Vale. Adiante, estamos desexando.
0: Pues bueno, primeiro di que la familia acepte la enfermedad mental de los hijos. O sea, que isto é o punto de vista das familias sobre a enfermidad de los fillos. Eu podo preguntar a miña nai se quere vir a contar o que opina da miña.
3: É que ten moita amiga esa frase,
0: sí,
3: eh?
0: Sí.
3: Ten moita amiga, porque que quere dicir iso?
0: Sí, porque hai xente que non acepta. Porque a miña nai, cando me diagnosticaron, dixo, eu non quero que ti teñas iso, tal. Bueno, claro.
2: É que ante o descoñecemento de esas situacións... automáticamente o instinto dunha persona actúa así, ¿no? De rechazo, aunque realmente queres o mellor para o teu fillo ou a túa persona.
3: Eu penso, ¿no?, que en realidad, ¿no?, é unha negación de o que da túa responsabilidade.
2: Sí?
3: Sí, eu penso que sí. Pois esa, non estamos sós, non somos illas, e somos resultado do nosso ambiente, e recoñecer que un fillo ten moito sufrimento, non falaré de enfermidades, sino ten un sufrimento moi bestia, é recoñecer moitas veces que non diches o que
0: tiches, o seu propio sufrimento tamén
3: sí. Moitas veces traspasar é que non quero culpabilizar a familia.
0: Porque
3: digo que moitas veces costa moito recoñecer que non o fixeches ben.
0: Sí,
3: ¿no?
0: Un profesional que coñeceu dicía, culpable sin culpa, culpable.
3: Exacto,
0: sin culpa.
3: Exacto, es que culpable é unha palabra moi moral, entón prefiro falar de responsabilidade. Sí que temos, ¿no?, unha responsabilidade con o noso entorno, constantemente, ademais, ¿no?, con como nos relacionamos, con como tratamos a xente, o entorno da familia... É moi importante para un sentirse seguro ou non só, ou reforzado, ou con... Que non quere dicir que eso sea todo, Pero decir que a familia non recoñece a enfermidades, decir un pouco que en realidade non asume que é parte de...
0: Pero tamén é proceso do duelo, ¿no? Que é negación, aceptación,
3: sí,
0: que a negación é parte
3: sí,
0: do
3: total,
0: duelo.
3: Sí, total, sí.
2: Sí, a ver, é verdad que hai unha parte desa negación, ¿no?, da responsabilidade, pero tamén eu penso que en algúns casos pode ser que non saben que ferramentas coller non saben que facer, como abordar ese problema, non?
3: Sí.
2: Porque eu podo falar...
3: Unha cousa non quita a outra.
2: En primeira persoa foi moi duro, porque eu agora entendo, despois de tanto tempo, que na miña casa non tiñan esas ferramentas para poder abordar a situación.
3: Sí, completamente.
2: Eu estaba pois moi mal, moi destrozada.
3: Por iso o que dicía, non, culpabilidade sen culpa ou responsabilidade, como respondimos,
2: non? Culpabilidade sen culpa, sin culpa.
0: Culpable sin culpa, Bueno, é outro tema que propón esta mesma persoa é que se dé entender a enfermidade mental na sociedade. Que isto é do que trata un pouco o a serie documental de Román
3: e
0: Alberto.
3: É o que pensaba, temos que vela en Netflix.
0: Outra persoa di esquizofrenia, que non falamos da esquizofrenia. Non sei se pode facer un programa inteiro de esquizofrenia, no, pero no, bueno, explícala, hai xente que non sabe o que é.
3: Sí.
0: Aquí outra persoa quere falar do trastorno obsesivo compulsivo.
3: Ah, moi interesante iso. Eu tive un trastorno moi forte de
0: obsesivo compulsivo.
3: Moi forte. Dixo o meu psiquiatra que era o máis forte que vira na súa vida.
0: Non me digas, pois eso debe ser moito sufrimento, non?
3: Claro, é unha vida dirixida completamente, non tes a capacidade de pensar e de cambiar, porque sempre pensas que
0: está sometido a rituais,
3: Mira,
2: un exemplo.
3: Un psiquiatra meu dixo que había unha parte miña que abraiaba porque puido sacarse unha carreira, porque eu, por exemplo, tiña que leer las cousas 7 e 12 veces, ¿no? Entón, si me perdía, comenzaba de novo. Imagina para estudar. Cando estaba estudando e me perdía e non acababa nunca,
0: claro.
3: Entón era moi difícil o ritual, e iso facía con todas as cousas. Rezaba moito, gastaba unhas 10 horas ou así ao día de rituais. Entón era unha vida bastante
0: estarías
3: difícil.
0: Moi cansado, non?
3: Sí, e al final é cando brotei. Claro, porque iso é unha resistencia a brotar. En realidad, pero está indicando que algo non está ben.
0: Claro.
3: E al final brotei e era todo o contrario, a anarquía. Pasei de orde extremo a anarquía. Foi unha anarquía total,
2: sí.
3: ¿No? Que era unha liberación para mí.
0: Bueno, pues aquí outra persoa quere falar sobre delincuencia, centro de menores, etcétera. Aquí otra persona, también otra vez, sabe el mismo tema, la salud mental en el ambiente familiar. ¿Cómo lo ven las familias de los enfermos? Esto ya se ha ido, ¿no?
3: Pues es un tema que tenemos que un tema que están pidiendo,
0: Sí.
3: Pues esa que...
0: sí, podemos entrevistar a algunos familiares, lo mejor.
3: A tu mamá, Nai, ¿no?
0: Sí, no sé si quiera ir, pero yo pregunto, a ver, sí.
3: Que pense ya en un mote. Para non, e non diremos que a tua nai.
0: Claro.
3: ¿No?
0: Ah, bueno, que eso pensa? Vai ser difícil.
5: Señora Phillips.
0: Seguro que me dice, "Ay, que estás falando mal, no sé qué no".
4: Ya le busco. Podemos poner, no sé, así se me ocurre, Maléfica o
3: Maléfica.
2: bueno,
3: o malo o Ferralleiro,
2: Ferralleiro.
3: Pero cómo puede ter esta imaginación de do malo, a representación do malo, o Ferralleiro.
2: A ver se non che van facer a tortilla o domingo que ven,
3: Vaya tú. Que leve una, por favor. Se ve que leve una.
0: Que
3: traya, sí, eso.
0: Bueno, otra persona quiere hablar de deportes. Que fixemos un programa de deportes de mental.
3: Con
0: sí.
3: Tua
0: prima, con miña prima, sí. Outra persoa di sobre as sectas e a saúde mental, que fixemos
3: setas.
0: Un programa sectas.
3: Ah, entendía sectas, sí, digo, bueno, pues
2: a ver.
3: A cuestión alucinóxena, pues está moi ben tamén, tío.
0: Ah, aquí unha persoa di vida de cando éramos xóvenes.
3: Oxe.
0: Oxe, bueno, oxe, sí.
3: Oxe no, hai dos semanas.
0: Outra aquí, a saúde mental na xuventude de hoxe en día. Bueno,
3: sí.
0: Este xa
3: sí.
0: O fixemos,
3: sí.
0: Me gustaría que falaran sobre os anos 80, a revolución musical. Os anos 80, eso dixéralo ti, Marcos, falar sobre os anos 80.
3: É o mal tamén,
0: É un, como?
3: É o comezo do mal. Sí, do mal neoliberal. Ah. Reagan e Thatcher. É o comezo.
2: Sí.
3: Aí pero... come, ali comeza todo. É o kitsch e o horterismo.
0: Ajá.
3: É mal vestir.
0: Aquí está a testemunha que decía eu, me gustaría contar mi vida de drogadicción. Que, aquí no sé muy bien qué pone, que fumaba 30 años de mi vida después de 10 meses sin consumir. Y por detrás pone, me gustaría mi historia de... Me gustaría contar mi historia de altos y bajos y la felicidad de dejar la droga.
3: Pues podemos chamar, ¿no? Sí. Sería sí, muy sí, interesante a ver si Rocío puede, ¿no? Que venga y que diga, que conte a su historia.
0: Bueno, yo estoy rematando, ¿eh? Quédanme tres. Charlas sobre a subida do prezo da vivenda.
3: Tamén moi, moi importante.
0: Aquí unha persoa fala sobre autismo, ideación suicida na comunidade autista, diagnóstico tardío e as súas consecuencias na vida adulta das persoas con autismo. O diagnóstico tardío do autismo pode ser do... como se chama?
3: No, non falamos de autismo, no. Penso. Falamos de unha vez de altas capacidades, non? Que a veces hai alguna relación, pero... De, sería de muy autismo, interesante sí, también, no sé si hay alguna asociación de autistas, que seguro que sí,
0: pues
3: aquí
0: podemos, mirar,
3: podemos
0: sí,
3: mirar en Coruña, ¿no?
0: Sí.
3: Tedes otro programa, sí, ¿no?
0: Sí, y por último, este o tema, por lo que sacamos o tema de hoy, quería que falara de sobre depresión, que este es o tema que nos ocupa hoy. Bueno, pois que sufrichedes algunha vez depresión, que opinades sobre a depresión?
2: Tristeza.
3: Eu si.
2: Cal é a liña, a liña da tristeza e a depresión?
3: Bueno, é diferente cando a túa vida non pode rexirse máis que por un sentimento de desesperanza total completamente, onde non hai futuro, ¿no? Eu penso que a diferencia é que non na tristeza é pues, algo que crees que pasará, non? A depresión é un sentimento de onde non ves saída. Pero eu relacionaríao con... perdonades, estou practicando galego e ainda non o falo ben, pero...
0: Non te preocupes.
3: Cos animais, que é moi interesante que... que o que poden aportarnos os animais cando as redes, como dicían, fallan, os vínculos non hai moita solidade, e os animais chean completamente as casas, non? E dan moito. Entón eu enseguida relacionei esta cousa de que temos de poder superalo tamén con vida, non? É que hai moita vida nos animais, teñen normalmente o mellor dos seres humanos e non teñen o peor, non?
0: Si, sí, o que pasa é que dan moito amor. Mira, vimos o ferralleiro, viu un meme, non sei se era un meme, pero bueno, estas imaxes de internet que tiña unha frase e dicía: cada vez estou máis lonxe do amor e máis cerca da consulta do psiquiatra. E dixo ferralleiro, será que cando que está relacionado psiquiatra con falta de amor e os cans o que te dan é amor, o sea, que son amor puro, e por iso é moi bo ter un can, bueno, a quen lle guste, porque se non che gusta, sí, mellor
2: é que non sexas alérxico os... sí, a eles, claro.
0: Sí.
3: Pues, eres alérxica.
2: Fun unha época cando vivía en Madrid, de repente era alérxico aos cans. E agora xa me pasou a volver para aquí.
0: Pois eu tive depresión, pero hai moitos anos, xa non me lembro, pero o que si unha psicóloga unha vez me dixo, que temos un proceso na mente que si tú pensas nunha cousa, van vir máis cousas asociadas parecidas. Por exemplo, si pensas nun puñetazo, pois pensarás en máis situacións de puñetazos. E si pensas nunha viaxe, pensarás en máis viaxes. Non sei si notaxedes algunha vez este efecto.
2: Unha maneira de proyectarte cos pensamentos.
0: Isto... o dicía en relación con que a depresión é un proceso no que empezas a pensar cousas negativas, esas cousas negativas traen máis cousas negativas e máis cousas negativas, e te metes nun pozo de negatividade onde ven cousas terribles, pensas cousas horribles, toda a maldade do mundo, todas as cousas terribles do mundo, todo iso é o que tes na mente, uh-huh. E iso che fai sentirte tan mal que non ves saída, é unha enfermidade, e despois tamén leva a outras cousas asociadas, como por exemplo sentirse moi canso e non ter ganas de facer nada, estar deitado todo o tempo. Bueno, a min de...
2: Vexo aquí que hai máis xente que está dicindo que sí. Román, que queres decir?
1: Sí, o sea, tal cual está escribindo, verdade, e sobre todo o que decía antes Remolacha de que non ves un futuro, vamos, de que como que remata aí, que é algo que non se pode explicar realmente. O sea, sí, tristeza infinita e inmovilización, non? Pero...
0: Sí, inmovilización, sí, esa verdade, palabra.
3: É como unha parálisis.
1: E realmente o que decía agora a señorita Phillips, non? De que a tristeza, como moito xunto, eu creo que tamén esa inmovilización te leva a abandonar moitas cousas que ti che fan que a vida sexa unha vida vivible.
2: O teu día a día, non?
1: Sí, e cousas que realmente... Non sei, no meu caso, como que ves vir eses procesos depresivos como con cousiñas, unha vez o pasas, non? Cousiñas que estas cousas que van pasando que non sabes moi ben tal, e aí estaba comezando o tema. E
3: hai un filósofo e pensador, Biffo Berardi, que a mí gustame moito porque el pensa que a enfermidade mental non existe. El dice que é un estado de coñecemento. Eu creo que ten moita razón, que si puideramos pensalo así, ¿no? A depresión non como unha enfermidade, sino como un estado de coñecemento, poderíamos saber que lle pasa á persoa, porque preguntaríamos. É verdade que ás veces, para que se entenda que quere dicir, o que penso que quere dicir Biffo Berardi, ás veces pensamos que a xente que ten un futuro, que pensa en cousas alegres, é a que máis ven, e ás veces é a que máis está engañada, non? Porque nos engañamos constantemente para poder sair
2: sobrevivir.
3: Adiante, sí, para sobrevivir. Claro. E ás veces o que está pasando unha depresión ve o futuro tal como é, que a morte segura, o absurdo, non? En este caso de Albert Camus, o sentido vamos facendo, pero si se pensas non hai non preguntamos nunca realmente que é o que pasa, decimos non ten como se chama, os neurotransmisores mal, sí, o tal, non? E non preguntamos cal é a súa biografía,
1: claro.
3: Por que pensa así? Pode ser que sexa simplemente non nin transmisión familiar, porque ve a verdade, ¿no?
2: As circunstancias,
3: a circunstancia,
2: ¿no?
3: O futuro, e o futuro é absurdo moitas veces, ¿no? Eu sempre digo que para min o momento máis diáfano, máis claro, e non quere dicir que o pasara ben, ¿no? Nin estou romantizando isto, porque foi un momento moi malo, pero é o momento de máis a falar galego xa non me sabe, digamos de máis consciencia sobre min, é o brote,
2: uh-huh.
3: ¿No? Entonces... como o saio de esa esclavitude que tiña de orde e tal, sento o que necesitaba en ese momento. Entón,
2: uh-huh.
3: Sí que hai, eu sí que penso que hai moito coñecemento no sufrimento, nos síntomas, ¿no? Non nos fechamos nos síntomas, pero os síntomas están falando moitas veces de o que pasa.
2: Uh-huh. Claro, entonces o que decías de que soy yo e mis circunstancias, uh-huh. Pero tamén se nos autocoñecemos, a importancia de identificar determinados síntomas para poñer mecanismos de alerta, decir, ui, que estou por aquí, pois entonces, o mellor, poño un exemplo, pois vou a facer máis deporte, porque me funciona,
3: sí,
2: para o meu benestar personal, sí. Eso
5: Para mí era así,
2: faime sí, sentir deporte, ben, sí, ou sí. Vou a quedar con uns amigos a charlar desto, ou facer sí. Actividade X.
0: Sí, ese o que tipo, pasa é sí. Cando estás enfermando, tío, que sintes é unha necesidade de non ver xente, de non... de aislarte, de é un proceso sí. De enfermidade.
3: Porque el tema de vulnerabilidade non sei se pasa, o que ti sabes que un gato está malo cando non sae.
0: Claro.
3: Que no, cando se encierra, por qué? Porque sí. Sabe que é vulnerable.
2: É verdad.
3: Y no, o mesmo.
2: Claro.
3: ¿No? Sí, cando sí. Sente que pode ser presa, ¿no? Se refuxa enseguida. Pues, somos animais.
2: Entonces temos que estar alerta a todos, porque a cantidad de aislamiento e de soidade que hai
3: agora sí.
2: Agora
3: sí, agora mesmo al ser
2: no ¿qué sé. Está pasando?
0: Sí, é como no una película
3: o móvil, ¿no? Pode ser.
0: Na película que comentábamos,
3: uh-huh. Redes.
2: No, as redes. Sí.
0: No programa anterior que vimos las ventajas de ser un marginado. Pois o rapaz que ia ao instituto estaba aislado, non tiña amigos, e por iso lle facían
3: bullying.
0: Sí, bullying, sí. Sí, non sei se era bullying, pode ser que se ve que o meten no servicio,
3: no batada,
0: no servicio entre varios e tal.
3: Bueno, é bullying,
0: no? Sí, o sea, non se ve un proceso de insultos nin cousas así, se ven cousa unha cousa puntual, pero bueno, sí, pode considerarse bullying, sí. E iso era porque él non tiña naquel momento ningún amigo. Que sí, estar aislado tamén faite vulnerable.
3: Sí, claro. Sí,
2: pero por sí. Eso sempre volvemos ao mesmo, ¿no? Da importancia que decía antes Román de ter redes, de ter comunidade, que este aí, ¿no? Pendente uns dos outros, como nas aldeas, todo mundo, eu acórdome antes, ali pola aldea todo mundo se veía, subías, baixabas pola aldea, buenos días, que tal?
3: Pero non dicen tamén iso de pueblo pequeño,
1: infierno grande,
3: infierno grande, ¿no? Sí. Que tamén pode pasar, porque sí. Claro.
2: ¿Qué significa eso?
0: Pueblo pequeño, infierno grande, que todo mundo se coñece,
3: claro.
0: Todo mundo...
3: Si estás a mal con unha persona, eso tres, na aldea... No,
2: bueno,
3: tamén é fodedo, tamén é fodedo.
2: Xa non che fala, xa
1: sí,
2: non... Pero bueno,
1: sí que
2: pero
1: agora no...
2: É o menos común, eso é o menos común.
1: No rural sí que vexo moito illamento, máis, o sea, esa sí. Comunidade que había rural.
2: Sí, por eso digo. Hay.
1: Tamén por unha cuestión de idade, pero bueno, non teña por que ser así, porque podría haber máis bueno, podíase facer esa comunidade, esas actividades tal, pero agora vexo moitísima
2: pero
1: xente
2: sí,
1: maior.
2: Perdiuse.
1: Solamente a súa parte, a xente nova marchou, bueno, está algúns agora está volvendo, non, pero a xente nova que marchou, que podría un pouco dinamizar iso, e agora a xente maior, pois pues, a súa única compañía é unha televisión durante todo o día.
2: Pois pues dende as ondas hai que aproveitar para decir a recordar que hai que volver un pouco a eso. A texer sí. Esas redes de na comunidade onde habitamos, ¿no?
0: E falando disso,
2: para coidarnos uns aos outros.
0: Sí. Xa hai un documental de ancians en Xapón que estaban no cárcere por roubar comida ou cousas así, e ian ao cárcere para non estar sós. Que é un problema de soidade en Xapón bestial, que morre xente. Pasan meses ata que hai un nome para ese fenómeno, teñen un nome específico.
3: Aquí no norte de Europa tamén pasa, hai unha película que A teoría sueca del amor, que fala de iso.
0: Sí, pois pues fixeron un documental o outro día
3: de Xapón.
0: Tío Biches, verdad, Ferralleiro?
4: Sí, non me acuerdo como
0: en
4: se
0: cuatro.
4: Sí, cuatro, y eso, hablaban de que como son muy longevos, pero claro, las parejas no suelen ser igual de longevas, entonces muchos se mueren, su pareja, y ellos viven hasta los 80 y muchos, 90 y muchos, incluso 100 años.
2: Sí, son muy longevos la población de Japón.
4: Que están totalmente solos y entonces que prefieren estar en la cárcel que están acompañados que no solos.
0: Bueno, pois pues temos que rematar xa, darlle as grazas a Román por vir hoxe, xa o convidamos a que siga vindo, ata o próximo programa, compañeiros. Podedes vos despedir.
3: Pois moitas grazas, señorita Filis, por todo.
0: Bueno, grazas a vos.
2: Pois nada, replantaxémonos eso, de coidémonos na comunidade onde estemos todos.
3: Agora que dixeches replantexar, penso en remolacha.
0: Bueno, música, adeus.
1: Chao,
2: esa
1: gracias.
2: R.
3: No, en planta.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica segue marcada por esta entrada de aire cálido que seguiremos notando nas vindeiras xornadas. Xa esta noite agardamos que sexa un pouco máis cálida que a noite pasada e para mañá temos por diante outra xornada de ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos que collerán dirección norte pola tarde e temperaturas en ascenso con máximas que nas horas centrais do día mesmo poderían superar os 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é a progresiva entrada de aire cálido. Para o que queda deste mércores, continuaremos cos ceos despexados, temperaturas máximas hoxe que xa no interior da comunidade pasan dos 25 graus. E mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Teremos por diante un xoves marcado polos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos moi frouxos e temperaturas que continuarán o seu ascenso, rexistros máximos que quedarán xa entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas Quack FM.
4: Thank you.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor?

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica segue marcada por esta entrada de aire cálido que seguiremos notando nas vindeiras xornadas. Xa esta noite agardamos que sexa un pouco máis cálida que a noite pasada e para mañá temos por diante outra xornada de ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos que collerán dirección norte pola tarde e temperaturas en ascenso con máximas que nas horas centrais do día mesmo poderían superar os 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é a progresiva entrada de aire cálido. Para o que queda deste mércores, continuaremos cos ceos despexados, temperaturas máximas hoxe que xa no interior da comunidade pasan dos 25 graus. E mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Teremos por diante un xoves marcado polos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos moi frouxos e temperaturas que continuarán o seu ascenso, rexistros máximos que quedarán xa entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica.
2: 2:28 en Radio Recuerdo.
3: Su suerte merece un chance.
4: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.

Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estás a escoitar pois un programa que está a piques de rematar tempada. Levamos simplemente 23 na nosa andaina por estas ondas radiofónicas e agardamos que quedes connosco ata o final do programa. Estamos a día 20 de maio do 2026. Onte houve un lío grandísimo do que falaremos, por suposto, aínda que non vai ser o tema protagonista do programa, pero hai noticias, hai novas que se comen a outras. Neste caso, titular del diario.es, 3 asasinatos machistas en 4 días. Para reflexionar. O Ministerio de Igualdade convocará próximamente un comité de crise para analizar a última concentración de crimes por violencia de xénero. Xa están tardando, tamén vos lo digo. Bueno, neste caso, pois un dos casos é especialmente sangrante, porque estou buscando o parágrafo dentro de toda a información que hai nesta nova. O Ministerio de Igualdade confirmaba este mércores ao mediodía que o asasinato dunha muller en Dolores, en Alicante, o pasado 16 de maio é un caso de violencia machista. A confirmación súmase a outros dos crimes machistas sucedidos nos últimos días, o de un home que asasinou a súa parella en Arguedas, Navarra, o luns, e outro que matou a súa parella en Figueres, Girona, este martes. Son, sumando todos os que están computados dende o ano 2003, que foi cando comezou a estatística, son 1.361 mulleres asasinadas en este ano, exclusivamente en 2026, van 20. Falando do caso este que vos comento que é un poquinho chamativo, contanos o seguinte. O home de Figueres, de 48 anos, tiña unha orde de alonxamento da súa víctima que quebrantara en 2 ocasións xa e fora condeado nun xuízo rápido ese mesmo luns por maltrato. A muller fora citada para unha evaluación forense e para declarar ante o xuíz o martes, pero non se presentou e o xulgado acordou a liberdade do agresor. Unha muller que, pola circunstancia que fose, non asiste a esa revisión forense e a falar con xuíz, non sabemos si de algún xeito pois as persoas que estaban en teoría ocupadas da seguridade desta muller con todos estes antecedentes deron algún tipo de explicación de por que non asistira, pero o que sí sabemos é que o home asasinou a súa parella en plena rúa e varias persoas que se atopaban no lugar dos feitos gravaron o sucedido inmediatamente. O home foi a lavar as mans a unha fonte que había, foi increpado e reducido por un grupo de veciños. Outros pediron por teléfono que asistise unha ambulancia para atender a esta muller, pero estaba no chan e ninguén se aproximaba a ele, según se ven nos vídeos, para, pues, non sei, para parar a hemorraxia ou o que fose. Bueno, son casos que deixan a calquera co corpo fatal, porque isto, cada vez que vimos aquí, hai algo que contar sobre este tema. Entón, a ver si no Ministerio de Igualdade convocan esa xuntanza de crise urxente e atopan medidas para frear esta barbaría. Mister Bugalú e David están nos mandos técnicos.

0: Onte levantábamos, non sei se foi a hora de erguernos un poquinho máis tarde, o expresidente Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, está investigado a día de hoxe por varios delitos que lle imputa o xuiz de instrucción. E hai moito que rascar aí, hai informacións que o implican, pero tamén hai moita xente que di cuidado, que en todo o que estamos lendo hai terceiros que falan de Zapatero como unha persoa que está colaborando a conseguir determinadas cousas, pero non hai información directa sobre él, ou hai polo visto unha serie de pagos tanto a él que declarou eses pagos e di que por traballos que fixo, outros pagos que semella que están indo a unha empresa que teñen as súas fillas, con estive lendo un pouco respecto desta empresa, e ten 5 traballadores, xera contidos audiovisuales para empresas coñecidas como La Razón, por exemplo. Hai que ver por que se lle estaba pagando eses cartos, se realmente teñen algo que ver con todo isto que está investigando o xuiz, ou eran servicios de outra cousa. Non é a típica empresa que non ten traballadores e que parece que só ingresan pasta, pero non, neste caso pues hai 5 persoas empregadas xerando contidos. Por outra banda, está esa declaración do xuiz que fala de que hai unha empresa creada en Dubai e entende, non polo menos no sumario, polo que están contando os medios, que eu non tiven acceso.
1: Auto, é un auto.
0: O auto.
1: Os xuíces declaran nin...
0: No auto do xuiz, falase de que Zapatero estaba dando ordes para que se crease esa sociedade en Dubai, pero son, polo visto, indicios sobre suposicións de varias conversas que hai por aí de terceiras persoas. Total, que isto vai para longo, eso primeiro.
1: E iso é o malo.
0: Sí.
1: Quero dicir, bueno, volvendo un poquinho de antes, uh-huh, pues xa se pode reunir o que quera o Ministerio de Igualdade, que o problema non ten solución. A solución é que os homens deixemos de matar mulleres.
0: Bueno, pero tamén é certo que cando hai casos como este, no que unha persoa ten varias quebrantamentos da orde de alonxamento...
1: Bueno, eso será pues cuestión do xuiz.
0: Claro, pois pues aí eso vou.
1: Pero aí o Ministerio de Igualdade non ten nada que rascar porque é outro poder do Estado.
0: Sí, pero a mellor a nivel legislativo podese dar máis ferramentas aos xuíces para que tomen medidas moito antes ou máis contundentes cando unha persoa quebranta a orde de alonxamento. Está claro que esa persoa está obsesionada con esa muller e que vaya por ela.
1: Pero vamos a ver, non pasa só aquí.
0: Xa,
1: pero... pasa en todo o mundo, pero... o 90, máis do 90% da poboación reclusa son homes, por algunha boa razón, vale? Bueno, por algunha boa razón, non, porque somos así. Entón, é unha cuestión de nosa, non? Se non empezamos por aí, estamos pedindo, o sea, estamos esperando que nos arranxen os problemas dende unha institución ou desde, pois non, sei que non vai, non, o sea, é como a dicirmos poñerlle remedio á choiva, pois é complicado, é complicado. O sea, temos que facer o traballiño que hai que facer. Claro, dillo a estes desalmados que matan persoas, ¿no? que teñen que facer traballo. Logo, o tema de Zapatero, eu estou moi de acordo co que dicía hoxe Gabriel Rufián, que está sembradísimo case sempre, uh-huh, que dicía, se isto é certo, é moi malo, se non é certo, é peor, ¿no? Porque unha de dúas. Ou temos a un expresidente do goberno que encarna a tal hora pois todos os valores positivos que se poden encarnar, non? E que resulta que é corrupto e un mentiroso, uh-huh, esa é unha opción.
0: Sí.
1: E a outra opción é que non o é, que é a persoa que moita xente pensaba que era, e resulta que temos un poder do Estado que está utilizando indicios dun xeito claramente
0: excesivo, podemos decir.
1: Bueno, eu iba a ser un poquito máis contundente, pero pareceme ben excesivo e tendencioso, ¿no? Entón, puf.
0: Xa.
1: Porque claro, o auto fai afirmacións moi grosas, pero non achega ningunha proba. desas afirmacións. Claro, eso, bueno, haberá que esperar os acontecementos, como sempre. Claro. Como sempre.
0: Digamos que hai unha serie de indicios por aí flotando e chega a conclusións posiblemente precipitadas ou non, en función do que acabas de dicir, de si este home minte ou non minte, claro.
1: Claro, o sea, a saída de... Logo, a min me resultaría bastante raro, así sinceramente, que se as cousas son certas, pois que Zapatero responda como responde onte.
0: Xa, ¿no? Pero bueno, pero bueno, estamos afeitos a que tamén Ábalos dixo que él non fixo nada.
1: Sí, pero sempre, pero sempre xa en caboca máis pequena, eh? Hai que lembrar que xa declarou Zapatero sobre isto nunha comisión de investigación, e foi igual de taxante que onte. Ademais, dicía que podía demostrar, co cal haberá que esperar a que o chamen a declarar, e logo xa veremos, porque claro, aínda que o chamen a declarar, aquí dependerá do xuiz instructor, porque o problema que subxace a toda esta situación é que dende a sentenza do fiscal xeral do Estado hai elementos como para desconfiar bastante, ¿no?, da xustiza. E se miras o caso Begoña, tes outro elemento para desconfiar das instruccións e dos superpoderes que tienen os instructores.
0: Dicía, suma ya isto, que no caso Kitchen, por algún motivo, ni a Cospedal ni a
1: sí,
0: Rajoy,
1: que ninguén soubo quen era M. Rajoy.
0: Se lle supón que está metido no allo, claro, cando hai grabacións. Dice, no, estas grabacións non interesan.
1: Entón, bueno, como dicía eu xa hai varias semanas, alédome de te lo dito, os que creemos nas institucións nos están poñendo super difícil, non? Super complicado. Entón, bueno, pois agora chega unha proba de carga e incluso os que creemos nas institucións pensamos que, bueno, xa veremos. Imos deixar avanzar isto. Que pasa? Que sendo os tempos da xustiza como son e adaptándose os calendarios, as cousas que se adaptan, eu dubido moito de que isto teña unha solución rápida, sobre todo se o presidente Zapatero inocente. E non ten nada que ver, non? Entón, bueno, a ver, tampouco quero prexulgar este xuiz, porque este xuiz non é, digamos, un sospeitoso habitual, vale, ata onde eu sei, non? Non é destes que dis, buca, eu ya furanito, puf, xa temos montada, claro, non?
0: Xa.
1: Pero non é destes. Pero... E ademais que todo este caso ven impulsado onde fora de España. Co cal, pois bueno, a min eso me dá unha certa tranquilidade de que en efecto os indicios que se achegan son indicios sólidos. Agora, sinalar dun xeito tan contundente sen que até de agora teñanse coñecido ningunha proba de cargo, me parece un pouco temerario, igual, non?
0: A ver, en caso de que isto teña vamos a decir que o xuiz neses indicios que el vai sumando para imputar a Zapatero, en caso de que teña razón, está clarísimo que unha vez máis a avaricia arrasa con todo. Porque xa o levamos visto aquí, en 23 anos que levamos, arrasou con Urdangarín, arrasou con xente, que diste, pero para que necesita máis pasta? Non viven suficientemente ben. Que queren a cuarta piscina? Como é a cousa? Bueno, ímolo deixar aquí, porque temos moitos contidos no programa de hoxe. Escoitamos unha canción que eso sempre relaxa un poquinho. En concreto, traio precisamente La calma del canca, porque a vindeira semana, queda xusto unha semana, para que se saiba cal das cancións nominadas a mellor canción de autor deste 2025 por parte da Academia de Música se eleva o galardón. Está Pedro Pastor con Los Olvidados, Xoel López con Sombras Chinas, hai dous máis, pero bueno, estou falando dos tres que coñezo, que temos aquí certa relación, e el Canca con este temazo que é La calma. A volta dela falamos dun libro que ten unha pinta fantástica. Bueno, el Canca está aí preparado para cantar. De feito, agora mesmo está encantado de que todo o mundo este comprando entradas para... Ahí va, ese non é el Canca, Se nos acaban de saltar un rapaz que deben ser los enemigos, así a bote pronto.
1: Agora sí.

0: A ver, cousas como meter nunha canción Butrón Occipital, que son cousas de Josele, en ninguén máis se lle ocurre un Butrón isto occipital, pero carallo, é que este home ten unha cabeza paralela. Pero bueno, de feito, unha das cousas que máis chama a atención é a súa obsesión diaria de estar parindo cancións. Bueno, total, que imos con esta cousa de Donald Trump, que sempre hai algo que contar de Donald Trump, vale? A ver, neste caso, imos aparcar un momento o tema da guerra, porque nunca se sabe. Pero é que chama a atención que mentras él anda por aí lanzando pepinazos, manda uns militares a traerse de Venezuela a Maduro, esas cousas que falla ele así, entretidas, bueno, pois... Trump declara miles de operacións bursátiles de ata 750 millóns de dólares e reabre o debate ético. Bueno, resulta que os presidentes de Estados Unidos teñen a capacidade de, sin ningún tipo de cortapisa, xogar en bolsa. Eso poden o facer, vale? Claro, que pasa que cando as decisións que tomas ti mesmo poden afectar a bolsa... A mellor, o xogo que faz con esas investimentos...
1: Sí, eles poden xogar en bolsa, pero a información privilexiada sigue sendo delito tamén.
0: Claro,
1: ali,
0: pues estos americanos son así. Dice que realmente a legislación permite que os presidentes fagan iso. O único que teñen que fazer é declararlo. Entón, aquí o que aprendemos é que entre... a ver... máis de 3.600 operacións no primeiro trimestre deste ano. En tres meses fixo 3.600, evidentemente terá un equipo de persoas que están aí xogando, igual que hai outros, pues teñen brokers, pues el terá o equipo propio, ¿vale? Aproximadamente, claro, como isto vai subindo, baixando, pois pode chegar aos 750 millóns de dólares.
1: Que se ti es presidente de Estados Unidos, tes cero escrúpulos. Non precisas un broker, para forrarte.
0: No, home, pero me refiro que non vai a estar este home facendo coa cantidade de cousas que sabemos que o vemos na tele, facer 3.600 operacións el mesmo.
1: Ah, bueno.
0: O mellor ten, pues, eu que sei, a súa muller ou a súa filla
1: unha aplicación
0: e dice, xoga aí, hoxe fai 50 operacións. Pues seguramente que a inteligencia artificial terá aí funcionando para
1: ela. No, o que pasa é que ti podes afundir ou levantar sectores completos da túa economía asinando unha orde claro. executiva. Entón, claro. Bueno, a ver, o deste señor se sigue funcionando ese país, o deste señor acabará fatal. Pero penso que lo sabe todo el mundo. Yo entiendo que él también, ¿no? Que esto vaya a acabar fatal. Que no sé si se meterán en la cadena porque va a ser muy mayor y va a estar muy decrépito, pero que vaya a acabar mal, vaya a acabar mal.
0: Pues no sé, porque mira, otro día...
1: Bueno, ese no acaba mal él, acaba mal el país. Quiero decir, no hay por donde... caer do lume para caer en las brasas, salir de Guatemala para entrar en Guatepeor, ¿no? Es una cosa así.
0: Pero estamos convencidos de que seguramente si hoxe houbese elecciones, habría millones y millones de personas que volverían a escoller a este hombre.
1: Sí, bueno, porque es una secta. Quiero decir, os magas son básicamente una secta mesiánica. Entón, bueno, esa xente non cae da burra normalmente ata que o seu líder os inmola, non? A ver, que como vai inmolando xente por o camiño, pois bueno,
0: pero normalmente está inmolando a outros, non aos seus, por agora.
1: Bueno, non, e aos seus tamén. Quero dicir, había unha fiscal xeral do estado super fiel.
0: Bueno, pero eso é simplemente despedir.
1: Que caeu, houve bueno, unha ministra de Interior, digamos, unha secretaria.
0: Pero esos non son tan que non caeu, son tan da secta.
1: Eran absolutamente da secta, tiñan ese cargo por ser da secta, pola súa máis que demostrada lealdade a Trump.
0: Ata que chegou un punto que dixo ata aquí.
1: Non pola súa competencia. O que pasa é que como ese señor cree que todo se pode, tampouco é tan así. O sea, por moi sátrapa que sexas, por moi obedientes que sexan os teus umpalumpas, non se pode todo. Porque, bueno, hai algunhas cousas que resisten, entonces haber algún xuiz que non che dé a razón, porque se aquí os xuices teñen superpoderes, non te conto en Estados Unidos. Bueno, entón, ti non podes facer todo o que queres facer, ou te equivocas, como ademais estás no posto por lealdade, e non porque teñas unha mínima competencia, pois acabas metendo a zoca, e iso ven de volta, non? Bueno, pois, el vai soltando lastre. xa fixo nos primeiros 4 anos, quero dicir, sorpresa nin media.
0: Ah, no, bueno.
1: Pero
0: supoño que a xente que está próxima a él sabe que calquera día lle toca.
1: Pero hai cousas como de o da congresista Marjorie Taylor Greene ou o do fulano este que non me lembro nunca como se chama, un que saía na CNN que era super Trump, super trumpista que se lle puso en fronte polo de Israel, a outra eso, Carson, non? Pero Marjorie Taylor Greene co tema do caso Epstein, non? Quero dicir, incluso dentro da secta hai xente que, claro, que de repente non lle cadran as contas e dá un paso a un lado. E que pasa cando ti saes dun esquema así? Pois que claro, que ves todo con máis claridade e se te cae o castelo de naipes, non?
0: Mira, estás contando unha historia que hai xente do Partido da Tres Letras en España que tamén está dicindo, estos de aquí están facendo isto. Se decataron agora.
1: Claro, pero é que aínda onte vi a un especialista en comunicación que falaba dun estudio, lo que pasa é que non puiden prestarle moita atención, pero falaba dun estudio dunha universidade americana que facía unha trazabilidade da desinformación aplicada por políticos, que ademais era un estudio cuantitativo, quero dicir que colleron 30 tantos parlamentos e non sei cantos millóns de tweets de políticos de eses 30 e pico países, non? E resulta que decían que os políticos de esquerda non había unha correlación entre políticos de esquerda e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de socialdemócratas e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de dereita e desinformación, pero que sí había unha correlación directísima entre dereita populista, extrema dereita e desinformación. Uh-huh. E dixen, bueno, pois fixeron unha tese de non sei cantos trillóns de páxinas. E eu decía, bueno, igual non facía falla tanto, pero polo menos queda documentalmente demostrado, ¿no?
0: Vale, vale.
1: Pero todos sabemos que acontece iso. A cuestión é, ¿estamos facendo algo para evitarlo? Pois penso que non.
0: Bueno, pois imos despedir aos Estados Unidos deste penúltimo alegría da tempada para comentar que dentro de pouco chega o Mundial de Fútbol, que a ninguén se lle ocurriu dicir, pois mira, como está ese home facendo falcatrodas por aí, boicoteamos o Mundial de Fútbol.
1: Van levar un disgusto guapísimo,
0: Por?
1: Porque ali hai xente que está realmente convencida de que os Estados Unidos vai gañar o Mundial.
0: Ah, bueno. Bueno, a ver.
1: Aos que lles importa, o sea, a ver, os que saben, non. Quero decir, os que saben un pouco de soccer, pero como lle chaman eles, saben que posibilidades poucas.
0: Quieto parado que Donald Trump estivo xogando a bolsa para facer cartos para algo. E ata aquí deixo a cousa porque cando empecemos a... Bueno, simplemente que chamoume a atención.
1: No
0: porque...
1: way.
0: Vale, bueno. Chamoume a atención.
1: Hai unha mafia anterior máis antigua que Trump, eh? Vale. Hai mafias máis.
0: No, pero esa mafia quedou fora do Mundial, coño.
1: Pero hai mafias máis antiguas que Trump.
0: Vale. Bueno, nada, simplemente dicir que por temas profesionais,
1: aparte de que non lles dá, o xogo non lles dá.
0: Vale. Es que non sigo o equipo.
1: Aparte de que FIFA sexa como sexa, non, pero quero dicir,
0: bueno, pero hai penaltis e penaltis.
1: Se pasan a fase de grupos, pois mira.
0: Bueno, pois falando de fase de grupos, que acabo de descubrir, na miña ignorancia, que non estaba seguindo nada ao Mundial, pero como empezou a chegarme información por varios, o Mundial, non sei que o Mundial. Bueno, total, dixen, pero cando é o Mundial? E non sei se sabíades, compañeiros, que por primeira vez participan 48 seleccións no
1: sí,
0: Mundial,
1: claro,
0: de Fútbol,
1: sí,
0: deste
1: ano. Sí, eu sabía, claro, vale, que sí, pues, o máis grande de toda a historia, sí.
0: E ademais diso, evidentemente,
1: en tres países.
0: Claro, eso sí, Canadá, México e Estados Unidos. Pero ademais de todo, bueno, aí estábamos enemigos con gañas de ir a tocar. Bueno, total, que con todos esos partidos que hai que xogar, o Mundial empeza o 11 de xuño e acaba o 19 de xullo. Que a típica tolemia, que vamos a ter partidos todos os días, que nos van a machacar nos medios de comunicación, que si, eu que sei, Ecuador contra Congo, que non sei nin con xoga, non me pregunto.
1: A ver, eso tradúcese basicamente en que hai unha rolda máis. Claro, como hai unha rolda máis, hai unha toda unha quenda de partidos máis, claro, son un chorrón de partidos, hai varios grupos máis, claro.
0: Sí.
1: Iso é pastita, claro.
0: Claro.
1: Por outro lado,
0: para encher todos esos estadios, manda.
1: Por outro lado, tamén che digo que pode axudar tamén a que, claro, Ainda que ti meter, por meter unha rolda máis e un par de grupos máis, seguramente os xogadores terán ao final é máis unha carga máis prolongada, pero menos intensa.
0: Bueno, pois pues a ver, se non empezan a romper agora para de cara á liga seguinte.
1: A ver, o que pasa que os xogadores de fútbol estánlles metendo un tute estupendo, sí. Quero decir,
0: os de élite non paran, claro, básicamente. Veña, imos, como dicía, aparcamos xa os Estados Unidos, quedan aí fora do programa, que nos quedan poucos minutos, e quería comentar algunha cousa que nos queda moito máis preto. Por exemplo, este sábado pola mañán temos convocatoria por parte da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, que nos convoca a toda a ciudadanía que estemos pues, con gañas de sumarnos a esta iniciativa para a retirada de símbolos franquistas, que levamos moito tempo falando disto, e nos salón, bueno, perdón, nos pasillos do Pazo de María Pita, que querían solicitaron facer unha visita guiada para contar cales son os símbolos que están aínda no concello que consideran que teñen que estar fora, pois en concreto están pedindo que haxa tres retratos de alcaldes da época franquista que desaparezan de aí o antes posible, e como non permitiron esta visita guiada, pois nos convocan en María Pita, o sábado 23, este sábado, ás 12 da mañá, e van facer unha especie de retirada simbólica, eles ali diante da praza, coa xente que se achegue. Así que queda feita a convocatoria, e van falar de máis símbolos franquistas que aínda temos na cidade. E
1: puf, moitísimos, mira, do Instituto Nacional de Vivenda hai unha chea deles.
0: Bueno, pois todo iso, a ver si nos poñemos as pilas dunha vez. Eliminamos. Tamén, por outra banda, temos que dicir que Quack FM continúa con as súas celebracións, que isto é un non parar, do 30 aniversario. Entón, que imos facer? Pois esta fin de semana, despois de voltar de María Pita, quen queira, a partir das 3 ou das 4 da tarde, estamos aí afinando a que hora finalmente imos comezar as 30 horas consecutivas de emisión radiofónica polos micros de Quack FM, imos pasar moitísima xente da programación actual, algunha de etapas pasadas, seguramente teremos visitas, se nos estás escoitando e dís, ah, bueno, pois esta fin de semana aínda teño algo de tempo libre, pois podes achegarte aquí a Rúa Lisboa, no campus da Zapateira, entre
1: saímos en Google, non hai perda,
0: exacto,
1: ¿eh?
0: Exacto, poñedes en Google, onde está Quack FM e chegades aquí, vale? O servizo de buses, para xente que teña que coller buses, hai menos, pero hai, a parada así máis próxima é Filoloxía, vale?
1: A de Quack FM. Según en que aplicación mires.
0: Ah, pois pues mira, como non veño un bus, pois pues a verdade é que non en aplicación esta de tranvías pon Quack FM. ¿Sí?
1: Aí non sei en Caldas Dúas hai unha aplicación que pon parada Quack FM.
0: Agora miramos. Bueno, total, que iso, que vos animamos a escoitarnos dende as 3 ou as 4 da tarde, xa confirmaremos en redes sociais en a propia emisora a que hora comezamos, e por suposto, outro dos momentazos desta fin de semana vai ser o partido deportivo. Eso posiblemente paralizará a media cidade. Sabedes que...
1: Para ben ou para mal, momentazo.
0: Bueno, a cidade vai paralizarse. Logo, como acabe o partido, non o sabemos, vale? Pero a partir das 6:30...
1: Non sabemos canto tempo se vai paralizar. Se é para mal, só se paraliza a 1:45. Se é para ben, paralízase a partir de aí. Sí, sí. Unha semana, aproximadamente.
0: A ver que enfrea a xente. De feito, está claro.
1: Máis dunha semana, Porque se gaña o Depor, ainda queda outro partido, entón a festa vai se alonga...
0: Sí, sí. Bueno, de feito, claro, podría celebrar o ascenso e despois aínda ter que xogar o partido de casa que con outra celebración máis e tal. Dicir que...
1: Tamén che digo, máis nos vale gañar,
0: Home, máis nos vale. Entre este partido seguinte, claro. Bueno, total, que a cousa está quentiña no fútbol, pero tamén no básquet, que está aí o básquet Coruña, está a ver si sube de novo a ACB, e o liceo de hockey.
1: Menudo pues, niño, o sea, un niño importante.
0: Por lo menos estar aí na pomada xa.
1: O liceo, básquet Coruña, o de pro Fabril, aí todo mundo, todo mundo aspirando a cousas. E máis, máis equipos de outros deportes tamén.
0: E curiosamente agora mesmo, menos escape motor a nivel de programas deportivos non temos agora en Quack FM.
1: Teníamos un churísimo de ciclismo, pero a xente adicas a ter fillos,
0: Pois eso, que estamos aí un pouco baleiros de programas deportivos, se alguén se anima como
1: volves a fin de semana no maratón.
0: Vale, a que hora temos aí?
1: Pois, se non me lembro mal, o sábado de 5 a 6.
0: Vale, os ciclistas...
1: Que hai giro, eh? Aí non está o giro en marcha. Ah,
0: claro. Podes verlo así na aplicación o algo.
1: Sí, supoño que sí.
0: Bueno, pois nada, que maratón de Quack FM, 30 horas, dende o sábado ata o domingo. Pasade por aquí, que ainda brindaremos con algo que teñamos. Estamos rematando o programa, e creo que tiña alguna cousinha máis por aquí que vos quería contar, a ver se si me dá tempo. E non me meto nun xardín a mí mesmo porque estaba a ver que era esta nova de aquí, deixádeme mirar. A ver si o atopo, si non temos aí, porque David estaba no principio do programa dicindo, "Déixame poñer unha canción, déixame escoller polo menos entre as que tes e tal." Bueno, pois vai soar Tom Waits, que é un referente absoluto, o que seguramente ninguén de nós veremos nunca en directo. Veu unha vez a tocar a España así, as entradas aí eran unha tolemia.
1: Hai avións,
0: Sí. Certo, pero tampouco toca moito, este home está moi relaxado, no. Aparece becando un vez unha película, estás vendo unha peli, home, mira, Tom Waits, aí anda. Bueno, pois nada, que nada, tiña aquí unha nova bastante extensa, que nos iba a levar bastante tempo, sobre o famoso rescate, entre comillas, porque logo lendo non era tal rescate, eran préstamos que se lle fixeron por parte tanto de un organismo a nivel español como a nivel europeo, houve varios cando estaupou a pandemia, varias aerolinas evidentemente non tiñan forma de convencer a xente que estaba confinada na casa de que voase, pois total, que tiña para falar deste tema durante uns minutos, pero non me vou a meter porque é bastante longo, pero simplemente se fala, no, plus ultra, rescate de non sei que, bueno, pois moitos máis cartos foron para Air Europa, Air Nostrum e Volotea. Tamén é certo que Plus Ultra, deses cartos que están agora nesta trama de Zapatero que se está a investigar, polo de agora só devolveu os intereses, aínda non devolveu o capital que se lle prestou, cousa que as outras compañías que acabo de citar sí que están devolvendo xa. Despedimos o programa con o noso amigo Tom Waits. Durante unha etapa que fixen un programa que se chamaba Empanada Mental, era o meu veciño que viña a despedir o programa, empezaba a cantar e eu marchaba, e hoxe pois despedimos esta alegría con Tom Waits, un temazo deses que se sacaba alá nos anos 70. Chao.

0: información ofrecida por Mendio Galicia.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica, segue marcada por esta entrada de aire cálido que seguiremos notando nas vindeiras xornadas. Xa esta noite agardamos que sexa un pouco máis cálida que a noite pasada e para mañá temos por diante outra xornada de ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos que collerán dirección norte pola tarde e temperaturas en ascenso con máximas que nas horas centrais do día mesmo poderían superar os 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é a progresiva entrada de aire cálido. Para o que queda deste mércores, continuaremos cos ceos despexados, temperaturas máximas hoxe que xa no interior da comunidade pasan dos 25 graus. E mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Teremos por diante un xoves marcado polos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos moi frouxos e temperaturas que continuarán o seu ascenso, rexistros máximos que quedarán xa entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.al.

0: Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calsán da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
1: A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
2: O episodio de hoxe tratará sobre seres míticos de Galicia, que apareceron no Dicionario dos Seres Míticos Galegos, cuxos autores son Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa.
3: A música que imos escoitar hoxe é do grupo Folk Braz, que naceu en 1981, na vila lucense de Sarria. Aínda que xa publicaron bastantes discos, a selección que escoitaredes é do disco titulado Intres, publicado co galo do 25 aniversario da fundación do grupo.
4: Pero a audiencia debe saber, antes cada nada, o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
5: Sofía Míguez,

0: podíamos comezar coa historia de María Castaña. Hai cando menos tres mulleres distintas chamadas María Castaña, a real, a de Lugo, a probable mitificación deste personaxe, e a terceira, a mítica, que se lembra ao comezo dos contos cando se di aló nos tempos de María Castaña.
1: Isto é o pouco que sabemos da María Castaña real. Nunha carta de doazón datada ao 18 de xullo de 1386, dáse conta da cesión á Catedral de Lugo dos bens que posúen no Couto de Cereixa, freguesía de San Pedro de Cereixa, concello de Pobra, do Brollón, Lugo, unha tal María Castaña.
2: Dice que foi muller de Martín Cego e os seus fillos, Gonsalvo Cego e Alfonso Cego, por cuanto fomos enferir a Francisco Fernández, mordomo do señor obispo de Lugo, de feridas que veo morte. E todo canto sabemos por vía documental desta muller.
3: O resto son suposicións ou invencións que coñecemos a través da tradición oral e por vía empresa. Destas suposicións forman parte afirmar que encabezou unha revolta de indignados contra os abusos dos recadadores do

0: obispo de Lugo, Frei Pedro López de Aguiar, e que na actual Praza Maior da cidade de Lugo encheu o mandil de pedras e animou a outros ao berro, a eles, que son poucos.
1: Como consecuencia, alguén dixe que o mormodo do obispo quedou ferido para acabar morrendo. Logo sería detida e condenada a morte, sendo liberada da pena capital previo arrepentimento polo favor do rei, pero obrigada a doar todos os seus bens e os da súa familia ao señor bispo de Lugo.
2: A María Castaña, dos tempos de María Castaña, é outro personaxe diferente e moito máis antigo, pero que se evoca na literatura posterior ao siglo XIV, aínda que se face referencia a Lugo.
3: Por exemplo, Francés de Zúñiga, xastre e bufón, autor dunha crónica satírico burlesa do rei Carlos V, datada en 1525, di, porque si en el reino no hubiese alguna revuelta, pudiésemos favorecer al arzobispo de Sevilla, inquisidor mayor, y a la fe católica, porque ya no era tiempo de María Castaña, cuando se pasaba la mar en junto.
4: Noutros textos, en cambio, como en Cancionerillos de Múnich, 1589, en 1602, citas así: en tiempos del rey Tereso, residía en Badajoz, y cuando Mari Castaña allá en Castilla reinó. Curioso texto, por certo, pois refunde dúas fórmulas de inicio dos contos presentes no romanceiro castelán do século XVII. En tiempos del rey Tereso, cuando Mari Castaña allá en Castilla reinó.
5: María Castaña era tamén o nome dunha narradora ou contadora da corte do rei Carlos II, 1630-1685, que morrería probablemente nunha peregrinaxe a Santiago. Pero xa, moito antes, no século XIII, parece que existía unha canción de xograría que dicía «María Castaña toca castañolas».
0: Pero aínda hai máis. Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa, autores do Diccionario dos Seres Míticos Galegos, decantáronse de que o nome e apelido desta muller ven sendo unha traducción exacta de Auburn Mary, María Castaña, muller protagonista do conto The Battle of the Birds, A Batalla dos Paxaros, recollido en Escocia e publicado por primeira vez por John Francis Campbell en 1860.
1: Tirando deste fío, no Diccionario dos Seres Míticos Galegos chegamos á conclusión de que Auburn, no vello inglés, foi primeiro branco, despois castaño. María Castaña foi antes María Branca. E agora aclárase o enigma.
2: O relato da batalla dos pásaros é idéntico ao noso de Blanca Flor, a filla do Demo, en todos os seus detalles. María Castaña é a mesma Blanca Flor, pero María Castaña é moito máis bella que o seu pai, e dos tempos de María Castaña.
3: Naturalmente, pois o relato coincide punto por punto co de Xasón e Medea. Medea, a terrible maga, neta do sol, a que Xasón foi buscar o mesmo inferno, ao cabo do mundo. Así pois Medea e María Castaña ou Blanca Flor.
4: Pero o relato existe entre os xermanos, a doncela autoritaria, entre os indios, entre os eslavos, entre os arios, entre os malgaxes, entre os indonesios e os polinesios. María Castaña, Branca Flor, é o máis antigo dos personaxes deste libro.
5: E por que Branca ou Castaña? Porque antes foi a deusa da morte, dos mortos, dos infiernos. Ella, filla de Loki, Ana ou Anaun son os mortos en Bretaña. Perséfone, Diana, a deusa mai, a deusa triple, a deusa branca, na súa personalidade infernal. Os tempos de María Castaña son os tempos do matriarcado primordial.
0: Despois de escoitar estas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Agardando a Ove, ao cargo do grupo Brazo.

0: Agora imos contar varias lendas dos Áncares. A Campa do Fieiro está situada na Serra dos Áncares, no concello de Cervantes, Lugo. Un home de degrada dunha casa coñecida foi a Castela. Daquela ían moitos as cegas. Ao chegar a Valladolid, sentiu a unha rapaciña que estaba nun balcón lendo nas lendas do fieiro de arriba. O home quedou escontando e dicho:
1: "Pero se iso da nosa aldea."
2: A rapaciña ia dicindo:
3: "Da primeira cera na que dea o sol, amañado día do San Xoán, hai debaixo unha arca chea de ouro."
4: "O home xa non foi para cegas", dixolle esos outros.
1: "Eu non me encontro ben, vou volver para casa."
2: E volveu porque antes crease máis nestas cousas. Téñese encontrado moitas cousas, porque isto é verdade, aquí non hai conto. Isto foi realidade porque a prova está na campa, o que non están son as moedas. Deu a volta e viña pensando na riqueza que lle estaba esperando. A véspera de San Xoán chamou a un veciño e díxolle:
1: "Ai, yo, tens que vir comigo atas Brañas, que teño que ir buscar unhas reses que me faltan. Non viñeron e para ir só teño algo de medo, porque xa sabes que hai moitos lobos e por aí arriba echo o corredor deles."
0: E foron e pasaron a noite por aí arriba, por se vían algo. El xa sabía que non ian a topar nada, porque tiña todo o gando na casa, pero o amigo non lle constaba tal cousa. Cando foi día, mandou ao amigo para casa e díxolle:
1: "Vaite para casa, que agora xa me amaño eu só. Xa mirarei pola aí. Quen sabe para onde marcharon."
3: Así que quedou só. Foi ao fieiro de arriba e cando saiu o sol, fíxose na ceira onde daba primeiro sol e despois marchou para casa. Para o día seguinte, levou un pico e empezou a descubrir a ceira. Quitouna e debaixo había unha tapa que cubría a arca que estaba chea de ouro.
2: En veces foi baixando o tesouro para a súa casa e botouno nun baúl deses antigos que tiña por pechadura un atume cun biorto de aceiro. Este home tiña un sobriño que era rapaz novo e que cando lle parecía íalle sacando do baúl o que lle facía falta. Ata que ao pasar unha temporadiña, o tío foi mirar e notou como se andaran os ratos e dixo:
1: "Aquí andou o sobriño, debeu ser o sobriño."
4: Porque os outros que vivían na casa eran todos irmáns, eran do seu tempo.
1: "Levou algo, teño que ter cuidado", pensou. E díxose aos outros irmáns: "Paréceme que me anda o sobriño no baúl, porque encontrei ali algo de falta."
2: "E canto che levou logo?"
1: "Eu que sei que levou."
2: "Pois se non o sabes, tampouco tens que ter pena. Cando non o sabes, é que moito non afondaría."
0: Un veciño estivera arando no barbeito que aí arriba da estrada da Campa da Braña e encontrara un penedo amarelo, redondo, da forma dun calabazón, e tirou uno para a finca que estaba máis para baixo e que era do outro. Este, cando o viu, tirou uno para máis abaixo.
3: Ao pasar por ali, o dono do tesouro, e verá que el penedo amarelo, deulle coa cota da fouce e escauchouno, todo cheo de moedas. Colleu unas e meteu as coas outras. De ali a unha temporada grande, queima a casa e ordeulle todo. Despois deranlle algo pola finca. Pero pouco foi se cadra, aínda ía algunha moeda con cinza. Sorte con desfortuna, alegría con tristura.
2: Agora imos contar a lenda de Cerva Branca dos Áncares. Impresionante o castelo situado na parroquia de Vilarello, concello de Cervantes, Lugo, no que vivían os protagonistas desta lenda.
4: O castelo, tamén coñecido como Castelo da Ponte de Doiras, Ferreira ou da Ferreiría, foi construído no século XV. Nun rochedo sobre o río Cancelada e a 700 metros de altitude, que o facía prácticamente inexpugable.
2: Nun tempo impreciso vivía neste castelo unha moza chamada Aldara e o seu irmán Egas e o pai de ambos, de nombre Froiaz.
5: Aldara e Arás, o fillo de outro cabaleiro dun castelo veciño, namoráranse e anunciaron casamento, mais un día a moza desapareceu e por máis que a buscaron familiares e criados non deron con ela por ningures. Un tempo despois abandonaron o busca.
6: Uns años máis adiante, un día de moita neve, Egas foi de caza e deu cunha rara e fermosa cerva blanca. Armou o arco e dun só disparo matou o animal. Como era tan grande, non puido levála el só para a casa, así que decidiu contarlle unha das patas dianteiras e guardala no fardelo para amosala ao pai como prova da súa fazana.
1: Cando chegou a casa e sacou do saqueto a pata da cerva, o que atopou foi unha man cun anel, que pai e fillo recoñeceron enseguida, como o mesmo que levaba Aldara cando desaparecera.
3: Pai e fillo correron á procura do corpo agochado no monte e cando a atoparon, como era de supoñer, xa non tiña figura de cerva, senón a de Aldara, pero sen a man que lle cortara o irmano.
2: Agora imos escoitar a terceira canción titulada Exodo Infindo, do grupo Praz.

0: Agora imos contar algunhas lendas da charca do Alligal, que está na parroquia de Codesío, no concello de Vilalba, provincia de Lugo, entre un bosque de vidueiras, illos de auga e terras lamaguentas. Ten feitura de piscina, está murada cun circo de formigón de 30 metros de diámetro e auga a cada os 23 graus.
1: Do seu fondo areoso gurgullan varios ollos de auga medicinais boas para casi todas as doenzas, preferentemente para reumatismos e pel. Alí acudiron e seguen indo buscando remedio para os seus males. Milleiros de persoas verán e inverno e ata animais, que de todo houbo, segundo as versións orais.
2: Da charca do Alligal, contase moitas anécdotas sobre curacións e moitos sucedidos que semellan milagres. Ademais, unha lenda que nos fala de encantos e doutra que tamén fala de encantos e de desencantamentos.
3: Da zona daquela curación, aínda temos hoxe memoria. Por iso é que van moitos dar un baño reparador á charca do Alligal. E ata se construíu nas proximidades un hotel con spa, aberto desde 2006.
4: A primeira das lendas é a das tres bestas feridas. Aló, nos tempos nos que os paxaros tiñan dentes, vivían preto da charca do Alligal tres doncelas irmás. A mala fada quixo que se enamorara das tres un malvado con poderes e que, ao non ser correspondido, fixo que as tres mozas tomasen figura de bestas bravas.
5: Imaginade o sufrimento das tres mociñas trasmudadas en bestas non afeitas a andar entre toxos e silvas, agutuñando penedos e sebes, sempre rabuñadas, ensanguentadas e doridas.
0: A fada, agora boa, quixo que un día descubrisen unha fonte pequerrecha na que as bestas comezaron a fozar coas patas para agrandala e así poder beber. E así o fixeron durante 9 días ata formar unha poza e quedaron milagrosamente limpas de feridas e chagas.
1: As tres doncelas eran bonitas, pero un día alguén, unha maga ou unha sabia, viu as tres bestas e sospeitou que non podía ser tal, senón mulleres encantadas naquela figura.
2: A maga achegouse un día as bestas con tres mazás camoesas e ofreceulle unha daquelas mazás camoesas á primeira besta. E ao acabar de comela, a besta volveuse moza. Delle outra a segunda e outra a terceira. E as bestas volveronse mozas fermosas, primoriosas.
3: Outra lenda da charca do Alligal di o seguinte. Hai moito tempo foron chegar a Castela un xareigos e o amo preguntoulle a un deles se coñecía a charca do Alligal. Como dixo que sí, explicoulle a maneira de se desencantar tres fillas de que alí tiñan.
4: Delle un saco con tres bolos e preguntoulle discreción. Cando chegou a casa, pousou o saco e deitouse. Mas a muller, curiosa, abriu o saco, viu os bolos e botoulle o dente a un que comenzou a sangrar pola mordedela, polo que a muller asustada devolveu-no ao saco.
5: Ao día seguinte, o home colleu os bolos e foi ata a charca do Alligal. Tirou un bolo na auga e ao instante saíu unha moza da cabalo dun cabalo branco que lle agradeceu o desencantamento cun amorea de cartos e xoias.
0: Logo tirou outro bolo e saíu outra moza da cabalo doutro cabalo branco que tamén o agasallou. Botou o terceiro bolo, o que mordera a muller, e de seguido saí outra rapaza montada nun cabalo branco, pero coxo, pois o cacho de pan era a pata da besta. A moza aborrecía, quitoulle os tesouros que lle deran as irmás, e díxolle que pola súa culpa tiña que quedar ali encantada.
1: Aínda así, deulle un pano para a muller. E cando regresaba, por ver como lle quedaría posto a súa muller, presentou uno alrededor da pola dun carballo. Nunca tal fixera o carballo O carballo arrincouse do chan. Houbo un estrondo enorme e diz que se pode ver o burato polos arredores do Allegal.
2: Agora imos contar algunhas lendas de Castrolandín, en Cuntis, Pontevedra. Os veciños e veciñas, guiados polas indicacións das persoas de máis idade, veñen celebrando ano tras ano, desde o 2002, o rito da cacharela de San Xoán, na chan do Castro, ao xeito de antano.
3: Faise no centro da chan, a pesar de que algúns dos máis vellos coidan que se debería facer como antes na beira para que se vexa mellor, dado que o acto supón, entre outras cousas, un reto da aldea cara as veciñas, simplemente ao campo.
4: O reto maniféstase tanto polas dimensións como pola distancia desde a que pode ser albiscada a fogueira, así como polo número de foguetes que se botan. Ainda que o máis importante neste desafío é ser quen de botar o derradeiro, o que require de pillaría e paciencia.
5: Ademais do seu carácter de cerimonial purificador, o salto da fogueira en Castrolandín é un ritual de fertilidade e ao tempo de contacto coa cultura oculta dos mouros que viven baixo os nosos pés.
0: Como prova diso, temos o feito objetivamente certo de que, tal como argumentan con teimosía as xentes do lugar, por máis que chovera, na chan do Castro nunca chegou a pozar a auga, a pesar da súa forma concava.
1: O ritual tamén inclúe a colocación de polas espetadas con piñas enganchadas con erames todo arredor do perímetro do Castro, o que en tempo sería unha muralla.
2: A partir das 12 da noite, despois de toda unha xeira de traballos preparatorios, de contacto social e degustación de sardiñas e viño, prendese a fogueira e rapaces e rapazas acenden estas piñas con fachos feitos con paus que no extremo teñen trapos de saco impregnados en sebo, feito que produce un espectáculo dunha grande beleza.
3: Ademais, hai a tradición de lanzar piñas á cacharela despois de pedir un desexo que, de non revelalo, de seguro que se cumprirá. Constrúese tamén un rudimentario forno feito con pedras e barro. En el cócese in situ unha petada de pezas de cerámica como farían os nosos devanceiros.
4: A recuperación destes rituais partiu da iniciativa da Fundación Terra Termarum no labor de posta en valor das tradicións relacionadas con este castro, que na actualidade está en proceso de excavación.
5: Traballos que xa frutificaron no achado de multitude de valiosas pezas e restos arqueolóxicos de grande interese, ademais do propio engado que supón sacar á luz unha arquitectura castrexa atesourada durante máis de 2 milenios.
0: Hai moitas lendas en torno ao castro. Na aba norte temos unha zona na que se poden extraer grandes lousas de mica. A carón hai unha zona en que a terra aparece nos vetas como dunha cor azulada e que pode descubrirse cunha simple sacha, a pesar de que está oculta baixo a vexetación.
1: En tempos había quen especulaba con que podería tratarse dun xacemento de chumbo, aínda que en realidade é unha zona rica en xofre. Históricamente, os veciños achacabanlle esta curiosidade á presencia de tesouros no interior.
2: Por outra parte, xa de moi antigo, había quen contaba que neste castro había enterrada unha enorme porta de ouro, máis grande que a porta da igrexa do Baño, nome con que se designa a vila de Cuntis, nas aldeas do concello.
3: Os veciños máis vellos indican que nos tempos dos seus bisavós había xente que tiña albiscado no castro galiñas con pitos coas plumas douradas moi brillantes, sen dúbida de ouro.
4: Con todo, algúns opinan que podería tratarse de roladas de perdices. Contase tamén que o castro estivo habitado polos fenicios e que hai unha entrada secreta que estes usaban para ir a buscar auga a unha fonte que podería ter propiedades máxicas.
5: Agora imos escoitar a cuarta canción, titulada Muiñeira da Cigureña, do grupo Brazo.

0: No Castro de Marza, Palas de Rei, provincia de Lugo, existía dende hai moito tempo o costume de enviarle a señora que, según os veciños, había no castro, unha dávida despois de matanza dos porcos consistente nuns bos cachos de raxo, chourizos, tripas, lacón, queixos, etc. En pago a protección que dita señora, moi fermosa por certo, que dispensaba.
1: Estes regalos enviábanos nunha cesta cuidadosamente tapada e depositábana nunha pedra que hai na entrada da folga dos bois, pasando a recollela ao día seguinte de provista xa das viandas. Pero hai uns anos uns veciños que tiñan de criada unha rapaciña de pouca idade dixéronlle:
2: Levalle isto á señora e volve a xiña.
3: A rapaza foi cumprir o encargo, pero nesta ocasión encontrouse coa señora que estaba sentada na pedra onde había que deixar a cesta e preguntoulle:
2: E ti, que traes aí, neniña?
4: Ao que respondeu a pequena:
0: Estes alimentos para a señora do Castro e traio de parte da casa da Avieira.
1: A señora recolleu a cesta baleirando o contido sobre a pedra e encheándoa de carbóns apagados que tiña diante, e díxolle a nena:
2: Dalle moitas gracias a túa ama e lévalle o cesto como cho deu.
3: A nena emprendeu o camiño para cara a casa, pero como o cesto pesaba máis do que podían as súas forzas, pensou: Carbóns temos na casa os que queremos. Non vale a pena carrexalos. E sen pensalo máis, baleirounos no camiño. Cando chegou á casa, preguntáronlle como fixera un carbón. E contouno con todos os detalles. Mas ao abrir a cesta, viron no fondo un pouco cachos de ouro, no que se converteran os escasos carbóns que quedaran na cesta.
4: Escusado é dicir que saiu disparada toda a familia cara ao lugar onde os carbóns foran baleirados, pero non conseguiron encontrar o ouro, nin tan siquera os carbóns, xa que desapareceran.
0: Pero esta non é a única lenda da señora do Castro de Marza. Hai anos, Xan de Formigo, veciño de Xuxile, xastre remendón, casado con 4 fillos e nada sobrado de recursos económicos, viña unha noite cunha máquina de coser, das de manivela, debaixo do brazo, despois de traballar todo o día.
1: O camiño era moito, a máquina pesaba, e ao chegar ao castro de Marza, cerca da súa casa, puxo a máquina sobre un balo e sentouse para descansar un cacho e liar un cigarro, o paso que cavilaba no seu triste destino, cando pola senda que baixaba do castro viu aparecer a señora, quedando preso dunha fonda emoción. Ela preguntoulle:
2: Ves canso, Xan?
4: Sí, señora, veño moi canso.
3: A señora, adivinhando a súa situación e compadecida del, díxolle:
2: Non te amargues, mas eu axudareiche dende mañá ben todos os días a estas horas, que che hei de dar unha onza cada día que veñas, pero non yo digas a ninguén.
4: Marchou o home contento e satisfeito, e non pasaba día que non fora recoller o diñeiro que lle daba a caritativa muller. Coa cotía axuda é fácil imaginar que, ao pouco tempo, a súa situación económica mellorara extraordinariamente. Ante a sorpresa da súa dona, que non comprendía a causa de dita mellora, atosigándoo día e noite para averigualo.
0: El, ante a promesa que lle fixera a señora, resistiuse bastante tempo a confesarlle o seu segredo. pero un día non puido resistir máis e contoulle a súa muller todo o corrido, encargándolle que non lle contase a ninguén.
1: Aquela noite volveu como sempre, xunto á señora, e esta entregoulle a cantidade con vida, pero antes de marchar díxolle:
2: "Ai, oh, toma este cinco que che fixen estes días e que se quedará ben."
5: O home marchou confiado, facendo moitos proxectos, cando, de pronto, sentiu ganas de baixar as calzas, cometido que non pode facerse sen desabordar o cinto, e, apurado, o paso ata encontrar o sitio axeitado detrás dun balo, sacou o cinto e botou uno sobre unhas silvas, incendiándose o cinturón, prendendo o lume, primeiro nas silvas e, despois, nun toxal, declarándose un gran incendio en toda a parroquia.
3: Agora, imos escoitar a quinta canción titulada Muller de Agua, de Brazo.

0: Imos rematar cunha lenda da nosa cidade chamada A Casa Encantada de Riazor. A noticia publicouse no xornal El Noroeste o 9 de marzo de 1906. Sucede no barrio de Riazor, cidade da Coruña. Nun pequeno cuarto dunha casa baixo cuberta vivía unha parella, mozo e moza, que aínda non santificaran na vicaria o matrimonio. Uns días despois do entroido, os mozos discutiron ata o extremo de que a muller abandonou o mozo, pero na despedida obsequiouno cuns desexos do peor, maldicións moi duras.
1: Esa noite, o mozo tivo pesadelos. Mientras dormía, viu xente que avanzaba cara el polo cuarto. Sombras que se movían, espectros blancos que bailaban una macabra danza. E tamén escoitou voces e berros e lamentos. E espertou. E o mesmo noite, tras noite, nos seguintes días.
2: Faltoulle tempo ao mozo para contar o acontecido a veciños e coñecidos, e estes a outros, de maneira que o barrio entero foi coñecedor do asunto en pouco tempo. Algúns acompañarano polas noites, pero mentre o mozo describía as visións, os convidados non vían nada.
3: Unha noite fixo garda dentro da casa un amigo, fillo dun mestre de obras. E este sí, a media noite escoitou voces na escaleira. Outra noite foi un mozo coxo, moi valente, veciño do barrio. E tamén a media noite escoitou que alguén dicía desde a escaleira:
0: "Sube, sube." E co medo que pillou, escapou a fume de carozo.
4: E a causa como quedou patente máis adiante non eran as maldicións que lle botara a moza ao seu amado. Non, aos poucos días os rapaces amañaron as súas diferenzas e volveron a convivir. Pero a seguinte noite foi ela a que viu novas visións. Unha vela envolta en negro manto, unha bruxa que lle preguntou a moza:
5: "E ti, xa estás aquí?"
1: O asunto, no momento de redactar a información, quedaba sen aclarar. Uns opinaban que o podían resolver a Garda Civil, outros que mellor con auga bendita. O xornal opinaba: "Oh, poder do medo." Porque non outra cosa é que o que ocorre na que xa se deu en chamar Encantada Vivenda.
2: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos:
6: eu son Lucía e adícolle esta emisión ao meu irmán que sempre está aí para cuidarme. Forza Depor e ala Madrid.
0: Eu son Sofía e dedícolle esta emisión a miña familia e as miñas amigas e amigos que sempre estuvieron aí para mí. E forza Depor.
4: Eu son Evan e dedícolle este programa a miña familia que sempre axúdame, e forza Depor.
2: Eu son Vega e dedícolle esto a miña familia, aos meus amigos, e forza Cala.
3: Eu son Mario e adícolle esta emisión a miña familia e sobre todo a miña nai, que sempre está ali. Forza Depor.
1: Eu son Unai e adícolle esta emisora aos meus pais, ao meu irmán e a toda a miña familia. E tamén a Roberto e a David e a todo o Colexio Calasanz. Forza Depor.
7: A fume de carozo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica segue marcada por esta entrada de aire cálido que seguiremos notando nas vindeiras xornadas. Xa esta noite agardamos que sexa un pouco máis cálida que a noite pasada e para mañá temos por diante outra xornada de ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos que collerán dirección norte pola tarde e temperaturas en ascenso con máximas que nas horas centrais do día mesmo poderían superar os 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é a progresiva entrada de aire cálido. Para o que queda deste mércores, continuaremos cos ceos despexados, temperaturas máximas hoxe que xa no interior da comunidade pasan dos 25 graus. E mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Teremos por diante un xoves marcado polos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos moi frouxos e temperaturas que continuarán o seu ascenso, rexistros máximos que quedarán xa entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas Quack FM. Oh, we love.

recuperando a ilusión. Volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo neno na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón arrepentido.

Da alma, no fondo, eu levo unhas cordas que a cada momento soando están soas. Se estou vixiando, ocían mias horas. Se en plácido sono, os membros repousan. Axitan sin son memes, xa doces, xa roucas. En vano febrento nas luitas recónditas, o ánimo usado en vano se esforza por domar o tumulto sublime, as férvidas notas, soberbas, agrestes, salvaxes, grandiosas, que hai no profundo dos bardos repousan, cal repousan as chispas que dormen nas altas curotas.

acabades de escoitar un poema firmado por don Eduardo María González Pondal y Avente, coñecido como Eduardo Pondal, o Bardo da Galiza, que naceu en Ponteceso o 8 de febreiro de 1835 e finou na Coruña o 8 de marzo de 1917. Coñecido especialmente porque as súas primeiras estrofas do poema Os Pinos son as que forman a letra do himno oficial da Galiza. Os seus restos mortais descansan no cementerio de San Amaro da Coruña e con este poema nos, en Recendo Coaque FM, queremos sumarnos ás homenaxes do centenario do seu pasamento.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica segue marcada por esta entrada de aire cálido que seguiremos notando nas vindeiras xornadas. Xa esta noite agardamos que sexa un pouco máis cálida que a noite pasada e para mañá temos por diante outra xornada de ceos pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos que collerán dirección norte pola tarde e temperaturas en ascenso con máximas que nas horas centrais do día mesmo poderían superar os 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O máis significativo para as próximas horas é a progresiva entrada de aire cálido. Para o que queda deste mércores, continuaremos cos ceos despexados, temperaturas máximas hoxe que xa no interior da comunidade pasan dos 25 graus. E mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Teremos por diante un xoves marcado polos ceos pouco nubosos ou despexados, ventos moi frouxos e temperaturas que continuarán o seu ascenso, rexistros máximos que quedarán xa entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Moi boas a todas e a todos. Benvidas e benvidos unha semana máis a este voso podcast de confianza, onde non somos meteorólogos, pero miramos ao ceo máis que a aplicación do móvil. Porque hoxe imos a falar do tempo, ese gran tema de conversación do rural galego. O único capaz de unir a veciños que non se falan desde a matanza do 98. Aquí o tempo non é só clima, é estado de ánimo, excusa para non ir a ningún sitio, é motivo para dicir isto antes non pasaba. Porque claro, en Galicia non chove, orvalla, chove miudiño, cae algo, está pechado ou directamente vai vir malo. Aquí sales de casa con sol, volves con vento, granizo, é unha reflexión existencial. E despois está o clásico mañá abre, que pode significar dentro de 10 minutos ou en xullo. Xa veremos. O tempo é tan imprevisible que o paraugas funciona máis como amuleto que como ferramenta. Así que hoxe imos a meternos de cheo neste fascinante universo de nubes traicioneras, refráns que fallan máis que unha escopeta de feira e previsións feitas mirando as oxeonllos, o monte ou o WhatsApp do teu cuñado. Poñedevos cómodos, abrigadevos por se acaso e quedadevos con nós, que se non falamos do tempo hoxe, de que imos falar?